0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dår. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
1: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller AAA-batterier til bare

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: IKEA-kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
1: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no. Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå I sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det tre fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. La det gå inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: To hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær meldes det om fra yr.no og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris I dag.

Synnøve, ny dag og nye muligheter. Vi har kommet fram til tirsdagen vi 25. august, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Hvem fortjener å bli hedret for å gjort en forskjell i innlandet? Nå kan du nominere kandidater til 3 priser som deles ut neste år. Vi tar en prat med seniorrådgiver Vegard Urseth i fylkeskommunen om hvem de jakter på, mer om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, her Bjørn Eidsvåg og Sjalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
4: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
5: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Spør på Stelsjevik, det fra deg.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja. Det er vanligvis fullpris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
6: Ja, det er korrekt.
7: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
6: Ja, de får du i rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Underholdningsguiden. Hver dag denne uka er galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen «De stille gjenstandene» av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling i Alvdal åpner i morgen onsdag klokka 18, og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger i huset Aukrust frem til 13. september. Tynset Kino i morgen viser på Patrol Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Det er en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen, og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen, det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område, og bidratt til både resultater og utvikling, og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte, da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her ville være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinneren skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så slett heder det av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Mm. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Det her Dum Dum Boys.

Enhjørning og Dum Dum Boys en tirsdags morgen. En mann I 40-årene ble pågrepet etter tjuveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetjuveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tjuverier I det siste. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirka, det melder politiet. Du får lokale nyheter rett etter Imagine Dragons, som kommer her med Demons.

0: I 9 år bodde Arne og Hulda Garborg I Tynset. For forfatterskapene og deres store bidrag I nasjonsbyggingen, så inviterer sambygdingene hvert år til Garborg-dagene sist I august. Årets dager blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølaug Bakkeng mener at det all mulig grunn til å feire ekteparet.
1: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kolbotn, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
0: En mann I 50-året tiltalt for grovt tjuveri av kobberplater fra Tynset bru. Ifølge tiltalen skal mannen ha stjert 14 plater til en verdi av 14 000 kroner. Han også tiltalt for 6 fartsovertredelser, blant annet I Alvdal og Elverum. Påtalemyndigheten vil kreve varebilen hans inndratt, og Innlandet fylkeskommune krever 355 000 kroner I erstatning, det skriver Tynsettingen NO. Neste mandag så inviterer Norsk Krematikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra solørfirma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maj-Lis Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Krematikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Det litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
5: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Nothing is gonna stop us now. Det her var Starship I endelig mål. Så en titt I politiloggen. En svart Toyota Corolla meldt stjålet fra en parkeringsplass I Ottestad. Bilen ble parkert på stedet fredag og ble meldt stjålet I går ettermiddag. Den stjålne bilen har registreringsnummer CF50131. En mann I 50-årene ble bortvist fra området ved Kongsvinger ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Og en mann I 40-årene ble pågrepet etter tjuveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetjuveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tjuverier. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirket.

0: Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag de inviterer til åpent foredrag mandag 31. august om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum. Man trenger ikke å være medlem for å delta, og Mailis Sæterdalen, du I styret til Norsk Revmatikerforbund sitt fylkeslag. Fortell, hvorfor ville dere sette kosthold på dagsorden med dette her foredraget?
1: Ja, det stemmer. Foredragsholderen, det en ernæringsfysiolog som heter Merete Korsmo. Hun kommer fra Happy Helse I Solør, og hun skal altså ta oss gjennom det, hvor viktig kosthold I forbindelse med at du har reumatisme. Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Sykdommer som gir smerte og redusert funksjon I muskler og sener og kan gi inflammasjoner I kroppen. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt. Og jeg tenker, jeg jo reumatiker selv, og jeg tenker det at hvis det noe som kan gjøre at jeg får en bedre hverdag, så hvorfor ikke? Derfor har jeg veldig lyst til å lære mer om kosthold, og om det noe I kostholdet mitt som jeg kan endre på, enten tilføre eller kutte ut.
0: Og det jo åpent for alle, man må ikke være medlem hos dere for å komme på foredraget. Hvorfor ville dere ha et åpent foredrag?
1: Jeg vil tenke både og bevisstgjøre folk at det noe som heter reumatikerforeninger og reumatikerforbund, og at I reumatikerforbundet så finnes det veldig mange likepersoner som kan hjelpe og veilede deg, og vi ønsker oss flere medlemmer, men det altså åpent for alle.
0: Og når det åpent for alle, det noen spesielle dere håper å nå ut til, eller hvem dere ønsker skal ta turen til møteplassen?
1: Det egentlig alle, og som vi ser I foreningene, så det jo de eldre mye flinkere til å komme. Men jeg vet det at det også yngre som har reumatisme, og kanskje også kunne tenkt seg å komme. Du skal ikke være redd. Du kan ta kontakt, og så melde deg på, og komme, og så høre, og du kan stille spørsmål.
0: Ja, for man må melde seg på forhånd.
1: Man bør, ja. Ikke sant? Det jo ikke sånn at har du ikke meldt deg på, så kan du komme likevel. Men vi har jo en e-postadresse som vi gjerne vil at du skal melde deg på, så vi vet sånn cirka hvor mange som kommer.
0: Og den finner man på hjemmesiden deres, eller?
1: Ja, vi et forbund, og vi har lokale foreninger rundt omkring I kommunene. Hvis du har lyst til å vite mer, så sjekk litt rundt. Finnes det en forening I min kommune? Kontakt de som sitter I styret der, og kanskje du har lyst til å være medlem, og du trenger jo ikke gjøre så mye mer, men du kan, der kan du få veiledning, rettledning, du kan henvises videre, du har noen å snakke med.
0: Hvilke forventninger har du til arrangementet da? Jeg regner med at du skal delta selv også.
1: Ja, jeg skal selvfølgelig dit. Og jeg har store forventninger til arrangementet, og jeg tror og håper det blir veldig bra. Og at jeg går derifra med mer kunnskap enn jeg gjorde når jeg kom dit.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: fant dem ID-porten, min ID og alt inn var rammet. Etter storbranden I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. To personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her da, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris I dag.

Great expectation. God tirsdag. Du hører endelig morgen, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10 I formiddag. TikTok har blitt et stadig viktigere inspirasjonssted for unge som skal velge reisemål. Men hva betyr det for reiselivet her I innlandet? Vi skal prate med kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI om hvorfor hun mener at lokale reiselivsaktører bør være synlige på plattformen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Robbie Williams kommer før igjen. Her Millennium.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.
3: Det er litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
3: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
5: overs. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Underholdningsguiden. Hver dag denne uka galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillinga «De stille gjenstandene» av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling i Alvdal åpner i morgen onsdag klokka 18, og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger i huset Aukrust frem til 13. september. Tynset kino i morgen viser på patroll Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg i min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg i gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Merk Løvengren, du kommunikasjonssjef i TUI, og Dagens Ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspirasjon til hvor de har lyst til å reise på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til St. Kyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på St. Kyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eller eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da i en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske, altså for oss som litt eldre så det litt sånn, ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre da, at nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere i reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga er helt riktig ord, men jeg synes i hvert fall at vi kanskje var litt trege på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk i år at vi i TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si er rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med og ikke bare tenke i tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da, og være der hvor de
0: Ja, men dette her jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet i innlandet jo en viktig næring i dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her i innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
1: Absolutt, svar på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
2: Ja, det sa Anne Mørk Løvengren i TUI. Det var Hege Hagaløkken som var reporter i saken. Her Nelly Furtado, I'm like a bird.

I'm like a bird, Nelly Furtado. Ingen tirsdag uten radiobingo her i kanalen, slik blir det også i kveld. 100 000 kroner i lykkepotten. Får du bingo på lykketalet, ja da vinner du 100 000 kroner i tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut store penger hver eneste uke uansett. Den som vant mest sist tirsdag var Venke Stykket, som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så er det nye muligheter i kveld klokka 20. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Her Sam Smith nå fram mot lokale nyheter. How do you sleep?

0: I 9 år bodde Arne og Hulda Garborg I Tynset. For forfatterskapene og deres store bidrag I nasjonsbyggingen, så inviterer sambygdingene hvert år til Garborg-dagene sist I august. Årets dager blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølaug Bakking mener at det all mulig grunn til å feire ekteparet.
1: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kolbotn, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
0: En mann I 50-året tiltalt for grovt tjuveri av kobberplater fra Tynset bru. Ifølge tiltalen skal mannen ha stjert 14 plater til en verdi av 14 000 kroner. Han også tiltalt for 6 fartsovertredelser, blant annet I Alvdal og Elverum. Påtalemyndigheten vil kreve varebilen hans inndratt, og Innlandet fylkeskommune krever 355 000 kroner I erstatning, det skriver Tynsettingen NO. Neste mandag så inviterer Norsk Krematikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra solørfirma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maj-Lis Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Krematikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lett skya og skya vær I dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
6: Men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lørdag arrangeres Siljebærslunken I Elverum for femte gang. Siljeberget I skilag inviterer små og store til en sosial turdag med fokus på folkehelse. Motto en helse I hvert steg sak, og her det ikke farten som teller. Deltakerne kan velge mellom 1 og 6 kilometer og gå I sitt eget tempo. Arrangementet starter fra Høyvang klokka 13 med påmelding fra klokka 12. Det blir også premiering, trekning og loddsalg. For den som ønsker en større utfordring, det mulig å ta turen videre opp til Siljebergsberget. Martin Strype fra Alvdal Skyttelag tok sin aller første stevneseier under samlagsskytinga I Vingelen I helgen, det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdagen. Strype vant med 342 poeng og var bare ett poeng foran kongelagsskytter Christian Vestum fra Tynset. Også flere andre skyttere fra Alvdal gjorde det sterkt. Hanne Kristin Strype vant til klasse 2 med 335 poeng, mens Ingvar Brohaug gikk helt til topps I klasse V55 med imponerende 348 poeng. I klassen for eldre rekrutt var det jamt, men Tarjei Odlien dro seieren I land med 350 poeng, tett fulgt av Marius Sørhus på 349. Også Andreas Steien Nilsen og Jonas Thoresen markerte seg I toppen. Det har vært stor aktivitet på Leirduebanen I Tynset Jeger- og Fiskeforening I helgen, det melder Tynsettingen. Hele 77 skyttere deltok da det ble kåret landsdelsmester I leirdueskyting for Østlandet. Tynset-skytteren Morten Andreasen gikk helt I topps og sikret seg tittelen og landsdelsmesterskapet. På pallen fikk han følge av Vegard Kveum fra Sel og Vetle Kråbøl fra Øyer 13. I lagskytinga gikk vertsklubben Tynset Jeger- og Fiskeforening også av med seieren, med laget bestående av Glenn Marius Pedersen Jævran, Kjell Erik Bangen og Lars Ivar Gresli.

0: I 9 år bodde Arne og Hulda Garborg på husmannsplassen Kolbotten ved Savalen I Tynset, fra 1887 til 1896. I år det 175 år siden Arne Garborg ble født, og det Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng I organisasjonen Garborgdagen. Det markerer dere skikkelig I årets utgave av Garborgdagen?
1: Ja, I år så får vi blir besøk på Kolbotten, der Knut og Birgit tar imot oss og slipper oss inn, så vi får lov til å komme inn og se I huset de bodde I. Og så blir det, kommer Live Stokstad oppover alt, og skal kåsere litt. Og Magnar Tronsmoen skal synge noen sanger åt oss.
0: Knut nevnte, han jo ingen hvem som helst.
1: Han ingen hvem som helst, nei, det oldebarnet, Darn og Hulda. Det han som har Kolbotten I dag.
0: På programmet så leser både Fjøstil på Einarli Grendehus, og så det litterær salong med Odyssey-feber.
1: Ja, vi slår litt to klassikere I år. Det Hulda Garborg sin psykomedie, Rasjonelt Fjøstel. Det sett meg opp I Einarli Grendehus, ja. Med bare lokale aktører I sånn god gammeldags ungdomslagsstil. Rasjonelt Fjøstel jo faktisk norsk teaterhistorisk mest spilte stykke. Så vi synes vi fint kan kalle det en klassiker. Veldig morsomt.
0: Og hvem vi?
1: Vi styret I Garborgdagene, og så har vi med oss en fin gjeng da, med lokale aktører som står på scenen. Der den yngste går I 10. klasse.
0: Det en komedie, sa du?
1: Det en komedie, ja. Om en jente som har kommet imatt fra folkehøyskola med noen nye tanker og ideer om hvordan de skal drive garn. Og det blir jo litt forviklinger rundt da.
0: Det her vil kanskje trekke nye Garborg-lesere til gars også, eller folk som kanskje aldri har lest Hulda og Arne Garborg før?
1: Ja, vi håper jo da. Vi håper at det såpass artig og trivelig å være I se teater I Grendehuset. Og det jo nå, dette lavterskel, hit kan alle komme. Prøv ikke å ha noe kunnskap om Arne og Hulda fra før.
0: Men søndagens litterære salong?
1: Ja, litterær salong, det var jo noe som Hulda faktisk hadde på Kolbotten. Så dit kom jo datidens store forfattere og kunstnere og tenkere, egentlig fra Europa også, fra kontinentet. Så nå, I år så prøver vi oss med litterær salong, det blir på Strålberg gård I Strålsjåsen. Og... Det jo faktisk Arne Garborg som var den første til å oversette Odysseen til norsk. Og da tenkte man at da må vi jo markere det når Odysseen går sin seiersgang på kino rundt omkring I sommer. Så vi får en førsteamanuensis Aslak Rostad fra NTNU kommer og forteller om klassisk litteratur.
0: Hva var det med Garborg, både Arne og Hulda, som du satt som pris på, og som gjør at det verdt å feire dem med Garborg-dager hvert eneste år?
1: De setter sitt preg på Norge. De en del av nasjonsbyggingen. Altså, når de bu på Kolbotten, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, Og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen.

0: etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, min ID og alt inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstad-elva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig, det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for generasjon Z. Samtidig har over 4 av 10 reisende bestilt en reise eller aktivitet etter å ha sett et viralt innlegg. Blant generasjon Z så oppgir hele 48% at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon. Det forteller TUI I en pressemelding. Anne Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef I selskapet, mener at det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på plattformen.
2: Her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da, få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
1: Du kan nå nominere folk du mener fortjener å få innlandsprisen, innovasjonsprisen eller ung inspirator. Det 3 fine priser som fylkeskommunen skal dele ut på Agenda Innlandet-konferansen I februar neste år, men allerede nå trenger juryen tips om hvem som bør bli vinner. Fristen for å nominere I år 1. oktober, det forteller seniorrådgiver Vegard Urseth I næringsutviklingsavdelingen hos fylkeskommunen.
3: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener så prisen her, for det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
1: 2 hannjerver felt I Ringebu kommune de siste 2 dagene, det opplyser statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellingene så det 7 dyr igjen på kvoten I rovviltregion 3, som omfatter Oppland. I region 5, Hedmark, så det fortsatt 16 jerver igjen på kvoten, skriver NRK.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris I dag.

Riper i lakken, det var Zimmermann. God tirsdag, endelig morgen på lufta I et par timer til, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Hvem fortjener å bli hedret for å ha gjort en forskjell I innlandet? Nå kan du nominere kandidater til tre priser som deles ut neste år. Vi skal ta en prat med seniorrådgiver Vegard Urseth I fylkeskommunen om hvem de jakter på. Mer om det I løpet av den kommende halve timen, men først Queen of Rain. Det her Roxette.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
2: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det er litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
5: Underholdningsguiden. Hver dag denne uka er galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15. Og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling i Alvdal åpner i morgen onsdag klokka 18. Og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger i huset Aukrust frem til 13. september. Tynset Kino i morgen viser på Patrol Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidra til både resultater og utvikling og fått løfte frem innlandet på en eller annen måte. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia. Og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen som du sier, det jo en som har gjort noe nytt da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring, så typiske prisvinnere her ville være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlige resultater så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og så slett heder det her, men blir jo da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det, hvordan går man frem?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener seg prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominere der.
2: Ja, det sa Vegard Urseth I fylkeskommunen. Det var Hege Hagaløkken som var reporter I saken. Her kommer Sugar Babes med Ugly.

Sugar Babes og Ugly. To hannjerver felt I Ringebu siste to døgn, det opplyste statsforvalteren I innlandet til NRK. Etter fellinga så det sju dyr igjen I kvota I rovviltregion 3 som omfatter Oppland. I region 5 Hedmark så det fortsatt 16 jerver igjen på kvota. Det blir lokale nyheter etter Silem Deep.

0: I 9 år bodde Arne og Hulda Garborg I Tynset. For forfatterskapene og deres store bidrag I nasjonsbyggingen, så inviterer sambygdingene hvert år til Garborg-dagene sist I august. Årets dager blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølaug Bakkeng mener at det all mulig grunn til å feire ekteparet.
1: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kålbotn, så Norge en del av Sverige. Og de helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de var jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
0: En mann I 50-året tiltalt for grovt tjuveri av kobberplater fra Tynset bru. Ifølge tiltalen skal mannen ha stjålet 14 plater til en verdi av 14 000 kroner. Han også tiltalt for 6 fartsovertredelser, blant annet I Alvdal og Elverum. Påtalemyndigheten vil kreve varebilen hans inndratt, og Innlandet fylkeskommune krever 355 000 kroner I erstatning, det skriver tynsettingen.no. Neste mandag så inviterer Norsk Revmatikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra solørfirma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maylis Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Revmatikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av revmatisme, og revmatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Linn, Jan fra Jokke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.

Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

Vil ikke vil, skauleis I endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen vi etter YouTube. Her kommer I Still Haven't Found What I'm Looking For.

YouTube, I still haven't found what I'm looking for. Så en titt I politiloggen, en svart Toyota Corolla meldt stjålet fra en parkeringsplass I Ottestad. Bilen ble parkert på stedet fredag og ble meldt stjålet I går ettermiddag. Den stjålne bilen har registreringsnummer CF50131. En mann I 50-årene ble bortvist fra området ved Kongsvinger ungdomsklubb I går kveld. Politiet fikk flere meldinger om at mannen hadde vært på stedet flere ganger og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor både ungdommer og voksne. Politiet fikk kontakt med mannen som fulgte pålegget om å forlate området. Og en mann I 40-årene ble pågrepet etter tyveri av en elsykkel på Gjøvik I går ettermiddag. Politiet fant også verktøy som skal stamme fra et garasjetyveri på Raufoss. Mannen etterforskes for flere lignende tyverier. Elsykkelen ble funnet igjen, og mannen har erkjent at han var ruspåvirket. Ja.

0: Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag de inviterer til åpent foredrag mandag 31. august om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum. Man trenger ikke å være medlem for å delta, og Mailis Sæterdalen, du I styret til Norsk Revmatikerforbund sitt fylkeslag. Fortell, hvorfor ville dere sette kosthold på dagsorden med dette her foredraget?
1: Ja, det stemmer. Foredragsholderen, det en ernæringsfysiolog som heter Merete Korsmo. Hun kommer fra Happy Helse I Solør, og hun skal altså ta oss gjennom det, hvor viktig kosthold I forbindelse med at du har reumatisme. Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Sykdommer da, som gir smerte og redusert funksjon I muskler og sener og kan gi inflammasjoner I kroppen. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt. Og jeg tenker, jeg jo reumatiker selv, og jeg tenker det at hvis det noe som kan gjøre at jeg får en bedre hverdag, så hvorfor ikke? Derfor har jeg veldig lyst til å lære mer om kosthold, og om det noe I kostholdet mitt som jeg kan endre på, enten tilføre eller kutte ut.
0: Og det jo åpent for alle, man må ikke være medlem hos dere for å komme på foredraget. Hvorfor ville dere ha et åpent foredrag?
1: Jeg vil tenke både å bevisstgjøre folk at det noe som heter reumatikerforeninger og reumatikerforbund, og at I reumatikerforbundet så finnes det veldig mange likepersoner som kan hjelpe og veilede deg, og vi ønsker oss flere medlemmer, men det altså åpent for alle.
0: Og når det åpent for alle, det noen spesielle dere håper å nå ut til, eller hvem dere ønsker skal ta turen til møteplassen?
1: Det egentlig alle, og som vi ser I foreningene, så det jo de eldre mye flinkere til å komme. Men jeg vet det at det også yngre som har reumatisme, og kanskje også kunne tenkt seg å komme. Du skal ikke være redd. Du kan ta kontakt, og så melde deg på, og komme, og så høre, og du kan stille spørsmål.
0: Ja, for man må melde seg på forhånd.
1: Han bør, ja. Ikke sant? Det jo ikke sånn at mest har du ikke meldt deg på, så kan du komme likevel. Men vi har jo en e-postadresse som vi gjerne vil at du skal melde deg på, så vi vet sånn cirka hvor mange som kommer.
0: Og den finner man på hjemmesiden deres, eller?
1: Ja, vi et forbund, og vi har lokale foreninger rundt omkring I kommunene. Hvis du har lyst til å vite mer, så sjekk litt rundt. Finnes det en forening I min kommune? Kontakt de som sitter I styret der, og kanskje du har lyst til å være medlem, og du trenger jo ikke gjøre så mye mer, men du kan, der kan du få veiledning, rettledning, du kan henvises videre, du har noen å snakke med.
0: Hvilke forventninger har du til arrangementet da? Jeg regner med at du skal delta selv også.
1: Ja, jeg skal selvfølgelig dit. Og jeg har store forventninger til arrangementet, og jeg tror og håper det blir veldig bra. Og at jeg går derifra med mer kunnskap enn jeg gjorde når jeg kom dit.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
6: Sofakos.
7: Nei.
6: TV-kos.
7: Nei.
6: Vennekos.
7: Nei, enda bedre. Det tid.

Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester

0: uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er ventet skogbrandfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue i en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det er viktig at også reiselivsaktørene i Innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
2: For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje er godt kjent på Innlandet, men det er ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det er noe man bør gjøre.
1: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-år hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Østerdalen får lett skya og skya vær i dag. Oppholdsvær meldes det om ifra yr.no, og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris i dag.

Leila Langley, Choosing Texas I Endelig Morgen, som kjører på I en times tid til, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. TikTok har blitt et stadig viktigere sted for unge når de skal velge reisemål og finne inspirasjon. Men hva betyr det for reiselivet her I innlandet? Vi tar en prat med kommunikasjonssjef Anne Mørk Løvengren I TUI om hvorfor hun mener at både lokale reiselivsaktører og nasjonale reiselivsaktører bør være synlige på plattformen, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, dette Inner Circle.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Det litt.
3: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
2: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
4: Mer til overs.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Underholdningsguiden. Hver dag denne uka galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen «De stille gjenstandene» av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling i Alvdal åpner i morgen onsdag klokka 18, og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger i huset Aukrust frem til 13. september. Tynset Kino i morgen viser på Patrol Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg I min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg I gamle reisekataloger. Vi ser jo litt om hvor gammel jeg Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Mørk Løvengren, du kommunikasjonssjef I TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspiration til hvor de har lyst til å reise hen på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til Sakyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på Sakyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eller eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da, som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da I en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske... Altså for oss som litt eldre så det litt sånn... Ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre, da. At nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere I reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga er et riktig ord, men jeg synes I hvert fall at vi kanskje var litt treige på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk I år at vi I TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med og ikke bare tenke I tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da, og være der hvor de
0: Ja, men dette jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet I innlandet jo en viktig næring I dette fylket. Er det noe som man bør sørge for også her I innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
1: Absolutt. Svaret på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da, få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.

Single Ladies og Beyoncé. I kveld så det nye vinnemuligheter I vår radiobingo klokka 20, så spiller vi igjen. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten. Får du bingo på kveldens lykketal, ja da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Og vi deler ut bra med penger hver eneste uke. Siste uke så det Venke Stykket som vant mest 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter klokka 20 I kveld. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no. Well, this

0: I 9 år bodde Arne og Hulda Garborg I Tynset. For forfatterskapene og deres store bidrag I nasjonsbyggingen, så inviterer sambygdingene hvert år til Garborg-dagene sist I august. Årets dager blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølaug Bakkeng mener at det all mulig grunn til å feire ekteparet.
1: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kålbotn, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
0: En mann I 50-året tiltalt for grovt tjuveri av kobberplater fra Tynset bru. Ifølge tiltalen skal mannen ha stjert 14 plater til en verdi av 14 000 kroner. Han også tiltalt for 6 fartsovertredelser, blant annet I Alvdal og Elverum. Påtalemyndigheten vil kreve varebilen hans inndratt, og Innlandet fylkeskommune krever 355 000 kroner I erstatning, det skriver Tynsettingen.no. Neste mandag så inviterer Norsk Krematikerforening Hedmark Fylkeslag til åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen Elverum. Det klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo fra solørfirma Happy Helse AS som skal holde foredraget. Maj-Lis Sæterdalen sitter I styret I fylkeslaget til Norsk Krematikerforbund og håper at mange kan ha nytte av foredraget.
2: Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får lettskya og skya vær I dag. Oppholdsvær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot 22 grader. Vi får skiftende bris I dag.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
5: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lørdag arrangeres Siljebærslunken I Elverum for femte gang. Siljebærje skilag inviterer små og store til en sosial turdag med fokus på folkehelse. Motto en helse I hvert steg sak, og her det ikke farten som teller. Deltakerne kan velge mellom 1 og 6 kilometer og gå I sitt eget tempo. Arrangementet starter fra Høyvang klokka 13 med påmelding fra klokka 12. Det blir også premiering, trekning og loddsalg. For den som ønsker en større utfordring det mulig å ta turen videre opp til Siljebergsberget. Martin Strype fra Alvdal Skyttelag tok sin aller første stevneseier under samlagsskytinga I Vingelen I helgen, det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdagen. Strype vant med 342 poeng og var bare ett poeng foran kongelagsskytter Christian Vestum fra Tynset. Også flere andre skyttere fra Alvdal gjorde det sterkt. Hanne Kristin Strype vant klasse 2 med 335 poeng, mens Ingvar Brohaug gikk helt til topps I klasse V55 med imponerende 348 poeng. I klassen for eldre rekrutt var det jamt, men Tarjei Odlien dro seieren I land med 350 poeng, tett fulgt av Marius Sørhus på 349. Også Andreas Steien Nilsen og Jonas Thoresen markerte seg I toppen. Det har vært stor aktivitet på Leirduebanen I Tynset Jeger- og Fiskeforening I helgen, melder Tynsettingen. Hele 77 skyttere deltok da det ble kåret landsdelsmester I leirdueskyting for Østlandet. Tynset-skytteren Morten Andreasen gikk helt til topps og sikret seg tittelen og landsdelsmesterskapet. På pallen fikk han følge av Vegard Kveum fra Sel og Vetle Kråbøl fra Øyer 13. I lagskytinga gikk vertsklubben Tynset Jeger- og Fiskeforening også med seieren, med laget bestående av Glenn Marius Pedersen Jævran, Kjell Erik Bangen og Lars Ivar Gresli.

0: år bodde Arne og Hulda Garborg på husmannsplassen Kolbotten ved Savalen I Tynset, fra 1887 til 1896. I år det 175 år siden Arne Garborg ble født, og det Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng I organisasjonen Garborg-dagene. Det markerer dere skikkelig I årets utgave av Garborg-dagene?
1: Ja, I år så får vi bare besøk på Kolbotten, der Knut og Birgit tar imot oss og slipper oss inn, så vi får lov til å komme inn og se I huset de bodde I. Og så blir det, kommer livet Stokstad oppover alt, og skal kåsere litt. Og Magnar Tronsmoen skal synge noen sanger åt oss.
0: Knut nevnte, han jo ingen hvem som helst.
1: Han ingen hvem som helst, nei, det oldebarnet, Darn og Hulda. Det han som har Kolbotten I dag.
0: På programmet så leser både Fjøstil på Einarli Grendehus, og så det litterær salong med Odyssey-feber.
1: Ja, vi slår litt to klassikere I år. Det Hulda Garborg sin komedie, Rasjonelt Fjøstel. Det sett meg opp I Einarli Grendehus, ja. Med bare lokale aktører I sånn god gammeldags ungdomslagsstil. Rasjonelt Fjøstel jo faktisk norsk teaterhistorisk mest spilte stykke. Så vi synes vi fint kan kalle det en klassiker. Veldig morsomt.
0: Og hvem vi?
1: Vi styre I Garborg-dagene, og så har vi med oss en fin gjeng da, med lokale aktører som står på scenen, der den yngste går I 10. klasse.
0: Det en komedie, sa du?
1: Det en komedie, ja. Om en jente som har kommet imatt fra folkehøyskola med noen nye tanker og ideer om hvordan de skal drive garn. Og det blir jo litt forviklinger rundt da.
0: Det her vil kanskje trekke nye Garborg-lesere til gars også, eller folk som kanskje aldri har lest Hulda og Arne Garborg før?
1: Ja, vi håper jo da. Vi håper at det såpass artig og trivelig å være I se teater I Grendehuset. Og det jo nå, dette lavterskel, hit kan alle komme. Prøv ikke å ha noe kunnskap om Arne og Hulda fra før.
0: Men søndagens litterære salong?
1: Ja, litterær salong, det var jo noe som Hulda faktisk hadde på Kolbotten. Så dit kom jo datidens store forfattere og kunstnere og tenkere, egentlig fra Europa og fra kontinentet. Så nå, I år så prøver vi oss med litterær salong, det blir på Strålberg gård I Stråsjåsen, og... Det jo faktisk Arne Garborg som var den første til å oversette Odysseen til norsk. Og da tenkte man at da må vi jo markere det når Odysseen går sin seiersgang på kino rundt omkring I sommer. Så vi får en førsteamanuensis Aslak Rostad fra NTNU kommer og forteller om klassisk litteratur.
0: Hva var det med Garborg, både Arne og Hulda, som du satt som pris på, og som gjør at det verdt å feire dem med Garborg-dager hvert eneste år?
1: De setter sitt preg på Norge. De en del av nasjonsbyggingen. Altså, når de bu på Kolbotten, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur... Og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

Ja, endelig morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Da kommer Trond Harald med formiddagen rett etter nyhetene. Klokka 10.

0: Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt i sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I innlandet er det født 3,5.

0: ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. De unge lar seg inspirere av sosiale medier når de skal velge feriemål. TikTok har nå passert familie og venner som den viktigste reiseinspirasjonen for folk mellom 16 og 30 år, eller Gen Z som de gjerne kalles. Nesten halvparten av den aldersgruppa forteller at de bruker TikTok som kilde til reiseinspirasjon, forteller Tue i en pressemelding. Anne Mørk Løvengren mener det viktig at også reiselivsaktørene I innlandet ser viktigheten av å være på denne plattformen.
1: For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder som kanskje godt kjent på innlandet, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Da kan jo plutselig potensielt hele verden da få vite om det fantastiske dere har å tilby, så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.
0: I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-årene hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppført seg ubehagelig og skremmende overfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

0: down the road.
1: Carry You Home synger Alex Warren, og det gjør han her på din lokale radio I Innlandet. Det tirsdag formiddag, og klokka den har så vidt passert 10. God formiddag da. Jeg heter Trond Harald, og sier takk til Bjørn Martin for fine timer med frokostsending. Han tilbake igjen I morgen tidlig. Og nå det du og jeg fram til 2 I ettermiddag. Macklemore på vei med Skylar Grey, The Glorious, det blir Coldplay og Clocks. Etter Britney Spears. Her Crazy.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Stor-Oslo. Sekken er superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

opptatt av å samle, så har jeg en nyhet til deg. Jeg håper du har mye penger også, for et piano brukt av Freddie Mercury skal under hammeren på auksjon i oktober. Prislappen kan også bli ganske heftig. Det som et Yamaha C3-flygel fra Musicland Studios i München, som Mercury brukte da han skrev solomateriale og Queen-låter, blant annet låta Crazy Little Thing Called Love. Det stopper ikke der, for artister som The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath og Leonard Cohen har også spilt på dette flygelet, som verdsatt til mellom 200 og 400 000 pund. Også en mikrofon som ble brukt til Freddie Mercurys vokal skal auksjoneres ut. Auksjonen den holdes 1. og 2. oktober, og vi snakker med en mulighet til å kjøpe et lite stykke rockehistorie, men det var disse penger da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.

for alltid type ting, signert Emma Steinbakken her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka passert 10:30. Håper du har en fin formiddag, at du godt I gang med dagen. Ruben og Miriam Bryant på vei, der du brente vår bro. Kurt Nilsen også med Reality Kicks In på vei, men det etter Myrhauk, en grålys dag.

Det er tirsdag, og det betyr tirsdagsbingo her hos oss. Vi spiller tirsdagsbingo I kveld klokka 20. Husk at du finner all info du trenger på tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Det er litt.
4: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
3: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskall Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.

Linger ifra The Cranberries. Denne tirsdags formiddagen hvor klokka går mot nyheter. Klokka 11 også om ikke så lenge. Det Henning Kvitnes som følger oss frem til de ferske nyhetene med sånne som oss.

0: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt I Stange sentrum I dag. Det skal ikke være snart.

0: 25, skriver NRK.
1: På Vingrom I Lillehammer har det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-åra pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Det var tidligere I sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen I partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben I Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann I 50-årene hadde vært på stedet flere ganger I løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Det litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Etter mer enn 60 år på veien, så sier den britiske popgruppa The Hollies takk for seg som et turnerende band. Den britiske popgruppa har holdt det gående på konsertfronten helt siden 1963 uten å bli oppløst. Gitarristen Tony Hicks, som 80, slutter på grunn av helsemessige årsaker, og trommeslager Bobby Elliott på 84 har bestemt seg for å gjøre det samme. Begge har vært med helt siden 1963, og gruppa står bak klassikere som Bus Stop og He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe, og var på Norges besøk senest i 2023 på sin 60-års jubileumsturné.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Bye Bye Johnny fra Return. Du hørte dem på din lokalradio i Innlandet. Jeg heter Trond Harald. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og snart får du lokale sportsnyheter etter en av årets store sensasjoner på konsertscenene I det ganske land. Her Tobias Sten. Say that to me.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lørdag arrangeres Siljebærslunken I Elverum for femte gang. Siljebærje skilag inviterer små og store til en sosial turdag med fokus på folkehelse. Motto en helse I hvert steg sak, og her det ikke farten som teller. Deltakerne kan velge mellom 1 og 6 kilometer og gå I sitt eget tempo. Arrangementet starter fra Høyvang klokka 13 med påmelding fra klokka 12. Det blir også premiering, trekning og loddsalg. For den som ønsker en større utfordring, det mulig å ta turen videre opp til Siljebergsberget. Martin Strype fra Alvdal Skyttelag tok sin aller første stevneseier under samlagsskytinga I Vingelen I helgen, det melder lokalavisa Alvdal midt I hverdagen. Strype vant med 342 poeng og var bare ett poeng foran kongelagsskytter Christian Vestum fra Tynset. Også flere andre skyttere fra Alvdal gjorde det sterkt. Hanne Kristin Strype vant klasse 2 med 335 poeng, mens Ingvar Brohaug gikk helt til topps I klasse V55 med imponerende 348 poeng. I klassen for eldre rekrutt var det jamt, men Tarjei Odlien dro seieren I land med 350 poeng, tett fulgt av Marius Sørhus på 349. Også Andreas Steien Nilsen og Jonas Thoresen markerte seg I toppen. Det har vært stor aktivitet på Leirduebanen I Tynset Jeger- og Fiskeforening I helgen, det melder Tynsettingen. Hele 77 skyttere deltok da det ble kåret landsdelsmester I leirdueskyting for Østlandet. Tynset-skytteren Morten Andreasen gikk helt I topps og sikret seg tittelen og landsdelsmesterskapet. På pallen fikk han følge av Vegard Kveum fra Sel og Vetle Kråbøl fra Øyer 13. I lagskytinga gikk vertsklubben Tynset Jeger- og Fiskeforening også med seieren, med laget bestående av Glenn Marius Pedersen Jævran, Kjell Erik Bangen og Lars Ivar Gresli.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompi Bom, Byggmakker.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.

og flere på rappen. Helbly sist her med Leite etter lykka, og Gloria Estefan for litt siden med Konga. Nå venter snart ferske nyheter, men det etter Belinda Carlisle og Circle in the Sand.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt i Stange sentrum i dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren dimittert, heter det fra politiet. Også i Elverum var det en påkjørsel i dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om det involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2020.

trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen i partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-årene hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Britiske Jamie Miller, som begynte å synge som femåring, søkte om å få delta I The X Factor UK, bestod ikke audition. I 2017 så stilte han opp til sjette sesong av The Voice UK, og her gikk han videre helt til finalen, og havnet til slutt på en tredje plass, og så ble det etter hvert platekontrakt, og resten det historie. Her hørte du Baby Doll på din lokale radio her I Innlandet. Maybe.

Du er fan av Queen og opptatt av å samle, så har jeg en nyhet til deg. Jeg håper du har mye penger også, for et piano brukt av Freddie Mercury skal under hammeren på auksjon I oktober. Prislappen kan også bli ganske heftig. Det som et Yamaha C3-flygel fra Musicland Studios I München, som Mercury brukte da han skrev solomateriale og Queen-låter, blant annet låta Crazy Little Thing Called Love. Det stopper ikke der, for artister som The Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath og Leonard Cohen har også spilt på dette flygelet, som verdsatt mellom 200 og 400 000 pund. Også en mikrofon som ble brukt til Freddie Mercurys vokal skal auksjoneres ut. Auksjonen den holdes 1. og 2. oktober, og vi snakker med en mulighet til å kjøpe et lite stykke rockehistorie, men det var disse pengene da

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Norum det, og hans Harder to Love. God ettermiddag. Klokka den har bikka halv ett med snart 10 minutt. Katie Melua, The Closest Thing to Crazy og Daryl Braithwaite, One Summer venter på oss etter Emily Hollow. Her neste stasjon.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det er litt.
2: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
1: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trusselbil og Bilutleie.
5: Kjører du rundt i møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

høre For Non Blondes, det og What's Up her på din lokalradio I Innlandet. Du får nyheter om ikke lenge. Etter Phil Collins, her One More Night.

0: Kronprins Håkon og kronprins Else Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørland og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En gutt på sykkel ble påkjørt i Stange sentrum i dag. Det skal ikke være snakk om personskader, og bilføreren er dimittert, heter det fra politiet. Også i Elverum var det en påkjørsel i dag tidlig av en fotgjenger. Ifølge politiet fremstår ikke vedkommende som alvorlig skadd, og det virker ikke som om den involverte sjåføren kan klandres for hendelsen, skriver politiet. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er venta skogbrannfare i deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette er at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det i en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Det var tidligere i sommer at det ble kjent at Senterpartiet ønsket den tidligere statssekretæren og nåværende fylkeslederen i partiet som ny fylkesordfører. I går kveld fikk politiet flere meldinger fra ungdomsklubben i Kongsvinger, der det ble fortalt at en mann i 50-åra hadde vært på stedet flere ganger i løpet av kvelden og oppførte seg ubehagelig og skremmende ovenfor ungdommer og voksne på stedet. Politiet fikk kontakt med mannen som ble bortvist fra området, og vedkommende etterkom dette pålegget, skriver politiet.

Innertier og Morgan Sulele, det var «Jeg vil heller ha deg» denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på nyhetsbildet, og om ikke så lenge så venter Sam Fender på oss, «Rain Me In», Lucas Graham også med «Love Someone». Men nå, Colin Carter, her «Every Little Thing». Jeg heter Trond Harald, håper du har en strålende tirsdags ettermiddag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakke toalettpapir og 4-pakke tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.

Sam Fender, Rain Me In fikk du her denne tirsdags ettermiddagen, hvor du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og byr på god musikk til arbeid eller hva du nå enn måtte drive med denne tirsdags ettermiddagen. Lene Malin og Genesis på vei, men nå danske Lucas Graham. Her Love Someone.

Etter mer enn 60 år på veien så sier den britiske popgruppa The Hollies takk for seg som et turnerende band. Den britiske popgruppa har holdt det gående på konsertfronten helt siden 1963 uten å bli oppløst. Gitarristen Tony Hicks, som 80, slutter på grunn av helsemessige årsaker, og trommeslager Bobby Elliott på 84 har bestemt seg for å gjøre det samme. Begge har vært med helt siden 1963, og gruppa står bak klassikere som Buzz Stop og He Ain't Heavy, He's My Brother og The Air That I Breathe, og var på Norges besøk senest i 2023 på sin 60-års jubileumsturné.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
2: Ingen Kims, ingen knask.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen kveld.
1: Nei.
2: Ingen Kims, ingen cardio.
1: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kos.
4: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
7: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller AAA-batterier til bare 69,99.

Morgen og folka, det var Om jeg dør her på din lokalradio i Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Tirsdag ettermiddag, hvor det snart lokale sportsnyheter her hos oss.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Lørdag arrangeres Siljebærslunken I Elverum for femte gang. Siljebærje skilag inviterer små og store til en sosial turdag med fokus på folkehelse. Motto en helse I hvert steg sak, og her det ikke farten som teller. Deltakerne kan velge mellom 1 og 6 kilometer og gå I sitt eget tempo. Arrangementet starter fra Høyvang klokka 13 med påmelding fra klokka 12. Det blir også premiering, trekning og loddsalg. For den som ønsker en større utfordring, det mulig å ta turen videre opp til Siljebergsberget. Martin Strype fra Alvdal Skyttelag tok sin aller første stevneseier under samlagsskytinga I Vingelen I helgen, det melder lokalavisa Alvdal Midt I Verdal. Strype vant med 342 poeng og var bare ett poeng foran kongelagsskytter Christian Vestum fra Tynset. Også flere andre skyttere fra Alvdal gjorde det sterkt. Hanne Kristin Strype vant klasse 2 med 335 poeng, mens Ingvar Brohaug gikk helt til topps I klasse V55 med imponerende 348 poeng. I klassen for eldre rekrutt var det jamt, men Tarjei Odlien dro seieren I land med 350 poeng, tett fulgt av Marius Sørhus på 349. Også Andreas Steien Nilsen og Jonas Thoresen markerte seg I toppen. Det har vært stor aktivitet på Leirduebanen I Tynset Jeger- og Fiskeforening I helgen, det melder Tynsettingen. Hele 77 skyttere deltok da det ble kåret landsdelsmester I leirdueskyting for Østlandet. Tynset-skytteren Morten Andreasen gikk helt I topps og sikret seg tittelen og landsdelsmesterskapet. På pallen fikk han følge av Vegard Kveum fra Sel og Vetle Kråbøl fra Øyer 13. I lagskytinga gikk vertsklubben Tynset Jeger- og Fiskeforening også av med seieren, med laget bestående av Glenn Marius Pedersen Jævran, Kjell Erik Bangen og Lars Ivar Gresli.
2: 1, 2, 1.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.

Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Iris fra Google Dolls på din lokale radio her i Innlandet, tirsdag ettermiddag. Nå klokka snart to, og det Thomas og Gjøran som fortsetter med ettermiddagssending. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen. Det du også velkommen til når klokka ti. Norsk musikk frem til ferske nyheter ifra Dum Dum Boys. Her Splitter Pine.

0: Tjenestenektangrep mot digdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Seks kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De seks kommunene som fornyer selv og Nordfjorden og Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten.

0: Ny musikk fra Synnevo åpner ettermiddagssendingen på en solfylt tirsdag I innlandet.
1: Ja da, låta heter Heldig, og vi heldige med været. Det har vært en deilig sensommerdag I dag, og det skal bli faktisk enda litt varmere flere steder I morgen. Så nyt det mens man kan. Litt mer usikkert når helgen kommer etter hvert. Vi byr på en rikholdig tirsdagsmeny de nærmeste timene vi. Og selvfølgelig det også bingo I kveld klokka 20, med 100 000 I lykkepotten også verdt å få med seg denne tirsdagskvelden.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Redningsguiden.
1: Hver dag denne uka galleriet på gruva I Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling I Alvdal åpner I morgen onsdag klokka 18, og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger I huset Aukrust frem til 13. September. Synset Kino I morgen viser på Patrol Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag de inviterer til åpent foredrag mandag 31. august om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum. Man trenger ikke å være medlem for å delta, og Mailis Sæterdalen, du I styret til Norsk Revmatikerforbund sitt fylkeslag. Fortell, hvorfor ville dere sette kosthold på dagsorden med dette her foredraget?
1: Ja, det stemmer. Foredragsholderen, det en ernæringsfysiolog som heter Merete Korsmo. Hun kommer fra Happy Helse I Solør, og hun skal altså ta oss gjennom det, hvor viktig kosthold I forbindelse med at du har reumatisme. Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Sykdommer da, som gir smerte og redusert funksjon I muskler og sener og kan gi inflammasjoner I kroppen. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt. Og jeg tenker, jeg jo reumatiker selv, og jeg tenker det at hvis det noe som kan gjøre at jeg får en bedre hverdag, så hvorfor ikke? Derfor har jeg veldig lyst til å lære mer om kosthold, og om det noe I kostholdet mitt som jeg kan endre på, enten tilføre eller kutte ut.
0: Og det jo åpent for alle, man må ikke være medlem hos dere for å komme på foredraget. Hvorfor ville dere ha et åpent foredrag?
1: Jeg vil tenke både å bevisstgjøre folk at det noe som heter reumatikerforeninger og reumatikerforbund, og at I reumatikerforbundet så finnes det veldig mange likepersoner som kan hjelpe og veilede deg, og vi ønsker oss flere medlemmer, men det altså åpent for alle.
0: Og når det åpent for alle, det noen spesielle dere håper å nå ut til, eller hvem dere ønsker skal ta turen til møteplassen?
1: Det egentlig alle, og som vi ser I foreningene, så det jo de eldre mye flinkere til å komme. Men jeg vet det at det også yngre som har reumatisme, og kanskje også kunne tenkt seg å komme. Du skal ikke være redd. Du kan ta kontakt, og så melde deg på, og komme, og så høre, og du kan stille spørsmål.
0: Ja, for man må melde seg på forhånd.
1: Han bør, ja. Ikke sant? Det jo ikke sånn at must, har du ikke meldt deg på, så kan du komme likevel. Men vi har jo en e-postadresse som vi gjerne vil at du skal melde deg på, så vi vet sånn cirka hvor mange som kommer.
0: Og den finner man på hjemmesiden deres, eller?
1: Ja, vi et forbund, og vi har lokale foreninger rundt omkring I kommunene. Hvis du har lyst til å vite mer, så sjekk litt rundt. Finnes det en forening I min kommune? Kontakt de som sitter I styret der, og kanskje du har lyst til å være medlem, og du trenger jo ikke gjøre så mye mer, men du kan, der kan du få veiledning, rettledning, du kan henvises videre, du har noen å snakke med.
0: Hvilke forventninger har du til arrangementet da? Jeg regner med at du skal delta selv også.
1: Ja, jeg skal selvfølgelig dit. Og jeg har store forventninger til arrangementet, og jeg tror og håper det blir veldig bra. Og at jeg går derifra med mer kunnskap enn jeg gjorde når jeg kom dit.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag skya eller delvis skya, opphold, kanskje litt sol I perioder. Fortsatt varmt, det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Smør på selvsevikt, den Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det korrekt.
5: For det 20% på flisen nå?
4: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
5: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
4: Nei, de får du I rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sitter i Elverum. Verdens lengste låttitel. With my hands covering both of my eyes, I'm too scared to have a look at you now.
1: Det en lang låttitel, det sikkert og visst. Skal vi se, vi fremme ved den 25. august, og på denne datoen i 1995 så var det premiere på filmen om Kristin Lavransdatter, basert på bøkene til Sigrid Undset, og den ble jo spilt inn i hovedsak i selv i Gudbrandsdalen på Jørungard der, så det liksom en sånn lokal happening også, tenker jeg. Ellers så det bryllupsdagen til Mette Marit og kronprins Haakon i dag, sølvbryllup da, for de gifta seg den 25. august i 2001, for 25 år siden i dag. Vi skal se om det noen kjent folk fra innlandet som har bursdagen sin i dag, det blir rett
0: Slipp til Madonna, Beautiful Stranger.

0: Madonna, Beautiful Stranger. Madonna som Still Going Strong, ute med ny musikk og har vel fått rekord i antall nominasjoner til noen priser nå nylig, så jeg i USA.
1: Vi skal kikke litt i bursdagsboka. Det bursdagen til hockeylegende Christian Larivet i dag, opprinnelig fra Kanada, men har jo bodd mange år på Hamar, 44 år i dag, spilte, hva var det da, 12 sesonger og gått over 500 kamper for Storhamar Hockey. Christian Larivet regnes som en av tidenes spillere i klubben. Glenn Ståhl er det nok mange som husker fra tida i HamKam. Han spilte en 3-4 sesonger på begynnelsen av 2000-tallet, ble kåret til årets HamKam-spiller første sesong han var på Briskeby også, husker jeg, blir 55 år i dag, har vært trener etter at han ga seg som spiller, også i Saudi-Arabia de siste årene jeg har hørt. Og kommet seg ut i verden.
0: Gjør det godt etter karrieren på Hamar.
1: En annen som spilte i HamKam var jo Tor Inge Smeås, opprinnelig fra Os i Østerdalen. Han spilte avsluttet karrieren i HamKam på slutten av 80-tallet etter å ha vært i Lillestrøm blant annet. Blir 69 år i dag, Tor Inge Smeås.
0: 70 år blir musikkprodusent Fred Dahlbakk i Hamar. Han har jo hatt sitt eget studio, Studio 19, på Ridabu i mange tiår. Jeg vet ikke hvor mange hundre artister som har vært innom der, men det er mange som vet godt hvem Fred Dahlbakk er, og gratulerer han med 70-årsdagen i dag. På sin egen Facebook-side så skriver Fred Dahlbakk humoristisk, han er jo en artig kar: «Vennligst, ikke send blomster til heimen, send sjokolade, vin, kantareller og multe.»
1: Veldig lur oppfordring det der. Karen Marie Ellefsen må vi også ta med. Hun er jo en NRK-sportlegende, var programleder der i mange, mange år. Hun er jo fra Innlandet, fra Sør-Aurdal kommune i Valdres Innlandet. Karen Marie Ellefsen opprinnelig, som blir 76 år i dag.

0: år bodd Arne og Hulda Garborg på husmannsplassen Kolbotten ved Savalen I Tynset fra 1887 til 1896. I år det 175 år siden Arne Garborg ble født, og det Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng I organisasjonen Garborgdagen. Det markerer dere skikkelig I årets utgave av Garborgdagen?
1: Ja, I år så får vi bedre besøk på Kolbotten, der Knut og Birgit tar imot oss og slipper oss inn, så vi får lov til å komme inn og se I huset de bodde I. Og så blir det, kommer Live Stokstad oppover alt, og skal kåsere litt. Og Magnar Trondsmoen skal synge noen sanger åt oss.
0: Knut nevnte, han jo ingen hvem som helst.
1: Han ingen hvem som helst, nei, det oldebarnet, Darn og Hulda. Det han som har kålbøtten I dag.
0: På programmet så leser både Fjøstil på Einarli Grendehus, og så det litterær salong med Odyssey-feber.
1: Ja, vi slår litt to klassikere I år. Det Hulda Garborg sin psykomedie, Rasjonelt Fjøstel. Det setter vi opp I Einarli Grendehus, ja. Med bare lokale aktører I sånn god gammeldags ungdomslagsstil. Rasjonelt Fjøstel jo faktisk norsk teaterhistoriens mest spilte stykke. Så vi synes vi fint kan kalle den en klassiker. Veldig morsomt.
0: Og hvem vi?
1: Vi styre I Garborgdagene og så har vi med oss en fin gjeng da med lokale aktører som står på scenen. Der den yngste går I 10. klasse.
0: Det en komedie, sa du?
1: Det en komedie, ja. Om en jente som har kommet med at fra folkehøyskolen med noen nye tanker og ideer om hvordan de skal drive garn. Og det blir jo litt forviklinger rundt da.
0: Det her vil kanskje trekke nye Garborg-lesere til gard også, eller folk som kanskje aldri har lest Hulda og Arne Garborg før?
1: Ja, vi håper jo da. Vi håper at det såpass artig og trivelig å være I se teater I Grendehuset. Og det jo noe, dette lavterskel, hit kan alle komme. Prøv ikke å ha noe kunnskap om Arne og Hulda fra før.
0: Men søndagens litterære salong?
1: Ja, litterær salong, det var jo noe som Hulda faktisk hadde på Kolbotten. Så dit kom jo datidens store forfattere og kunstnere og tenkere, egentlig fra Europa også, fra kontinentet. Så nå, I år så prøver vi oss med litterær salong, det blir på Strålberg gård I Stråsjåsen. Og det jo faktisk Arne Garborg som var den første til å oversette Odysseen til norsk. Og da tenkte vi at da må vi jo markere det når Odysseen går sin seiersgang på kino rundt omkring I sommer. Så vi får en førsteamanuensis Aslak Rostad fra NTNU kommer og forteller om klassisk litteratur.
0: Hva var det med Garborg, både Arne og Hulda, som du satt som pris på, og som gjør at det verdt å feire dem med Garborg-dager hvert eneste år?
1: De setter sitt preg på Norge. De en del av nasjonsbygginga. Altså, når de by på Kolbotten, så Norge en del av Sverige. Og de helt klart med på denne her nasjonsbygginga, med språket, kultur. Og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de var jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: Det er litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare

0: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer selv og Nordfjorden I Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag skya eller delvis skya, opphold, kanskje litt sol I perioder. Fortsatt varmt, det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Linn. Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Underholdningsguiden.
10: Hver dag denne uka galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen «De stille gjenstandene» av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling i Alvdal åpner i morgen onsdag klokka 18, og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger i huset Aukrust frem til 13. september. Tynset Kino i morgen viser på Patrol Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Vi fremme ved ettermiddagens topp 10-liste. Vær så god, Gøran.
1: Jo da, dette en liste vi finner frem hver dag. Ulike temaer, tips I hverdagen, og jeg har nå funnet en liste som heter topp 10 ting som viktig å rydde og organisere før høsten. Det hørtes litt kjedelig ut for meg å rydde og organisere, men det kanskje noe som lurt da. Se her, klærne dine først, pakk bort sommerklærne, finn frem høstklærne, gjør plass til vinterklærne I skapet. Ja, det må gjøres, det skjønner vi. Gjør plass I entréen, ta bort sandaler og badesko, organiser plass til støvler, paraplyer og regntøy. Mm. Vi snakker om å organisere hjemmet ditt, så du klar for høst og vinter her altså. Hjemmekontoret ditt kanskje litt rotet etter sommeren, rydd skrivebord og gjør det klart for en mer strukturert høst. Ok? Kjøkkenet, der det masse gamle varer, halvtomme esker og poser som har gått ut på dato, rydd I skap og skuffer og få en triveligere høst også på kjøkkenet det tips om her. Ok? Jeg skjønner at det her må gjøres, men jeg gleder meg ikke, kjenner jeg.
0: Nei, det bare sånne kjedelige ting du gjør.
1: Ja, det var litt sånn kjedelig dag, men ting som lurt jo ofte litt kjedelige. Praktisk, du har flere hundre unødvendige bilder på telefonen din etter sommeren. Rydd opp I bilder på telefonen, organiser digitale filer og ha orden på mobiltelefonen. Ja, ok, det sikkert lurt det også. Utområdet, den skjønner jeg vi må ta en runde på. Rydd hage, terrasse, balkong, få bort grill, hagemøbler før været blir kaldere. Vi kjenner jo til det litt ut på høsten, og plutselig så kommer den første frosten eller første snøen til og med.
0: Ja, da det kjedelig.
1: Det kjedelig å begynne å plukke opp leiker og trampoliner og den slags. Så ok, gjør det I tide. Men jeg tenker vi kan vente litt her. Det for tidlig å rydde bort hagemøblene I slutten på august, liksom.
0: Ja, så nå det jo t-skjort og stuttbuks.
1: Ja, da, så vi har I hvert fall ventet den neste periode da det blir litt størselig vær. Badromskapet, ja, jeg kjenner meg igjen der også. Jeg kast utgåtte produkter og halvtomme sjampoflasker som du ikke bruker lenger. Organiser det slik at du bare har ting du bruker I skap og skuffer på badet også. Og det samme gjelder på boden. Ta en skikkelig opprydning før vinteren der også. Nok en gang, kjenner meg igjen. Det står på lista,
0: ja.
1: Men det ikke fristende, I hvert fall ikke på en dag som I dag, med deilig sensommervær. Og det står også til slutt her, du trenger ikke gjøre alt på en dag. Velg en ting om gangen, og gjør opprydningen til en hyggelig høstrutine. Ja, det lov å prøve I hvert fall.
0: Det lov det. Alt det der sånne som står på min to-do-list, men som også står på den der kan gjøre senere-lista.
1: Ja, jeg sier alltid til fruen hjemme, ja, men høsten så lang, vi har god tid på å fikse alt det her, men plutselig... Så det for sent da, så jeg tar en sånn rydde ettermiddag hver uke kanskje, så du forhåpentligvis I mål til vinteren en gang kommer.

0: Crazy Cowboys, bare du I det vi nærmer oss halv fire.
1: Vi synes jo det gøy å se opp på himmelen når det skjer spennende ting der, enten det måneformørkelse, eller solformørkelse, eller ja, sånne stjerneskudd, eller noe som skjer nå denne uka her, Thomas. En lang perlekjede med lys som beveger seg over himmelen.
0: Ok, ja, for forrige uke så gikk jeg glipp av den der en eller annen formørkelse.
1: Ja, det var jo solformørkelse tidligere i august. Da var jo skyet vær I innlandet, så alle som hadde kjøpt sånne briller gikk jo glipp av den. Men nå det jo klarvær et par dager, og det kommer altså en lang rekke med satellitter. Starlink-satellitter som akkurat skutt opp, så de har liksom ikke kommet seg helt dit de skal enda. Dermed så de fortsatt I bane og å se som en lang rekke med lys altså, 30 satellitter eller noe sånt på lang rekke.
0: Skutt opp fra hvor, vet vi det, eller?
1: Nei, det sikkert bort I USA eller noe sånt da. Ja. Ser man mot vest når man bor her I innlandet I kveld, onsdag og torsdag kveld, ut på kvellingen, så kan man se denne lange rekka med lys. Det flere som har sett den allerede. Så det bare å stille seg opp og ganske lett å få øye på rett og slett denne satellittrekka som blinker seg over stjernehimmelen.
0: Altså med det blotte øyet, trenger ikke noen fancy briller eller noe
1: ikke
0: sikkert.
1: Ikke noen fancy briller, så her gikk du glipp av solformørkelsen, så kan du allikevel få et fint minne fra stjernehimmelen denne uka her, altså mer om saken på NRK Innlandet sine sider.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag skya eller delvis skya, opphold, kanskje litt sol I perioder. Fortsatt varmt, det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Det litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
7: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalgt andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Fakta om innlandet.
1: Og det fortsatt høye topper og flott utsikt som tema I vår faktaspalte.
2: Ja, vi har jo så mange flotte fjell rundt omkring I fylket vårt, og vi har vært en del I Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane de siste dagene, men nå så skal vi til et fjell I Østerdalen. Det heter Tron, T-R-O-N, kan også kalles for Trondfjell eller Tronden, ulike uttaler her. Men det et ganske iøynefallende fjell. Et kjegleformet fjell på grensa mellom Alvdal og Tynset, ligger vel mest I Alvdal, men grenser inn mot Tynset. Det 1665 meter over havet, ikke av de høyeste I landet. Det vel nummer 904 på lista over høye fjell I Norge.
1: Nesten 1000 altså.
2: Ja, men det fortsatt så tøft å se på at det verdt et besøk. Og dette fjellet internasjonalt kjent som sannhetens fjell, eller visdommens fjell, og det jo fine ord å ha på seg. Dette spesielt fordi en indisk vismann og filosof som het Swami Sri Ananda, han dro fra India til Norge på begynnelsen av 1900-tallet og bodde etter hvert 30 år på fjellet Tron I Alvdal. Han ligger begravd der. Det også reist et minnesmerke til hans minne, og allerede for 100 år siden så pekte han på at det som heter fredsplatå, eller flattron, som et flatt område på fjellet her, kunne brukes som et fredsuniversitet.
1: Ja,
2: så folk fra hele verden kunne komme og dyrke fred og livsfilosofi, og helt siden det så har det blitt jobbet med prosjektet. Senest nå de siste årene så det krefter på gang for å få realisert et sånt fredsuniversitet, og det satt av et område der fra Alvdal kommune til det formålet altså. Mm-hmm. Det har bare vært vanskelig å få til.
1: Og når jeg var konfirmant midt på 80-tallet, så var det mange fra rene andre steder som dro dit på konfirmasjonsleir, husker jeg.
2: Ja da.
1: Så, og bakgrunnen kanskje noe av det du har oppsummert her nå, da var vi på fjellet, på Trondfjellet og på konfirmasjonsundervisning.
2: Absolutt. Så det litt spesielt fjell I så måte, og så det også litt spesielt fordi det ble bygd en vei opp helt til toppen på 60-tallet, fordi det skulle bygges, ja, var det noen radio, fjernsynssender og radiomaster og så videre, og da bygde man vei helt opp, og det jo da Norges høyeste bilvei, beliggende bilvei. Så man kan kjøre til toppen, og mange gjør nok det, men så det også en fin fottur I fint terreng. Det tar ikke alt for lang tid heller. Trask opp på et par timer egentlig. Og visst nok, ifølge sangene, så ser du 7 kirketårn fra toppen, rundt omkring I bygdene, rundt i Østerdalen, så også en fin tur. Og vil du ikke bruke beina, så det altså mulig å bile opp på Norges høystliggende bilvei. Tron altså, fjell I Alvdal, 1665 meter over havet. Vel verdt en tur I høst.

0: Aktuelt I Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt. Ja, det skal handle om videregående skole først. For mens man har fått til å åpne privat videregående skole I Lomme Gudbrandsdalen, så har det vært litt motgang I Solør. Etter flere runder med motgang, så vil initiativtagerne bak privat videregående skoler nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Og Trygve Slagsvold Vedum, han blir med på det her. Han mener at et videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han nå vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
2: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personen og veldig for Solør-regionen. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir liksom Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
1: På mandag så inviterer Norsk Grammatikerforbund Hedmark Fylkeslag til et åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum med klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo. Mai-Lise Seterdalen sitter I styret I fylkeslaget og håper mange kan ha nytte av et sånt foredrag.
3: Det jo mange av oss I Norge som lider av reumatisme, og reumatisme jo veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
1: Fredag det igjen klart for museumsnatt I Hamar og Stange. 6 museer og et kunstgalleri kan besøkes på en og samme bussbillett, for det nemlig veteranbusser som kjører I skyttel mellom disse stedene, og så kan man hoppe av og på der man har lyst, det sier Annika Engelhardt. Det mange programposter, men poenget ikke at man skal rekke alt, sier hun.
4: For det har det vært folk som har kommentert at men det så mye, hvordan skal jeg få det til? Men det det som så gøy med det. At man må faktisk velge, og så hvis man ikke får med seg alt, så får man planlegge å bli med til neste år. Det programposter om alt, det foredrag, det utstillinger, det konserter, og så må du faktisk bare velge. Alle stedene har forskjellig type servering, men det jo noen som, som kan sette seg ned et sted og bli der. Det går jo an.
5: Atomstabrenneri?
4: Ja, du kan fort sitte fast der, det skjønner jeg, med god mat og god drikke.
1: Den lokale syklisten Håkon Lindre Tronstrud gjorde I helga sitt comeback etter langtidsskade under Norgescup-ritt I sykkel I Nord-Odal. Tronstrud, som sykler for IK Hero, endte på en 37. Plass og sier han fornøyd med det etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot neste konkurranse.
6: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treningen og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner i Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer er Sel og Nord-Fron i Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal i Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer har også en slik avtale og skal etter planen fornye den i løpet av året, og i tillegg så er det startup prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med i dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler i Norge fortsetter å øke. I Innlandet er det født 3,9% flere barn i første halvår i år enn på samme tid i fjor. 1974 barn kom til verden i Innlandet fra januar til juli i år, mot 1624 samme tidsrom i 2025, skriver NRK. På Vingrom i Lillehammer har det vært innbrudd i en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 i løpet av natta. Politiet er på stedet for å gjøre undersøkelser, og i Kongsvinger sentrum er en mann i 20-åra pågrepet i morgentimen i dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd i en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen er tilbake over store deler av fylket, samtidig som det er venta skogbrannfare i deler av Innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet har valgt å trekke seg som førstekandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette er at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst. Det heter det i en pressemelding fra Innlandet Senterparti i dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke i Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det er meldt om personskade på syklisten, men det er ukjent skadegrad. Syklisten er ved bevissthet, skriver politiet.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag skya eller delvis skya, opphold, kanskje litt sol i perioder. Fortsatt varmt, det ventes uendra eller litt høyere temperaturer i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

0: Ja, Langley. Sjøsund, Texas, det vi nærmer oss 10 minutter over 16.
1: Skal vi ta noen kjendisbursdager da, mon tro? Hockeylegende Christian Larivet, opprinnelig fra Kanada, bor vel fortsatt på Hamar. Han blir 44 år I dag, spilte 12 sesonger over 500 kamper for Storhamar Hockey. Christian Larivet, som regnes som en av de store spillerne I Hamar-klubben gjennom historien. Et par tidligere Hamkamp-spillere har bursdag da. Glenn Ståhl fra Sverige, han husker mange fra tida I Hamkamp på begynnelsen av 2000-tallet, 55 år I dag. Tor Inge Smeås blir 69 år fra Os I Østerdalen, avslutter altså sin fotballkarriere hos Hamkam på slutten av 80-tallet. Så har vi en musikkprodusent, Fred Dahlbakk fra Hamar.
0: Ja, han runder 70 år I dag, har jo hatt sitt Studio 19 på Ridabu utenfor Hamar I mange, mange ti år, og ganske mange tusen sannsynligvis artister som har vært innom der. Og hatt det mye moro sammen med Fred Dahlbakk gratulerer med 70-årsdagen.
1: Så synes jeg det litt morsomt, han skriver på sin Facebook-side I dag, han vil ikke ha noe blomster til heimen, han vil ha godsaker, litt ja. Sjokolade og molter og kantareller og sånt.
0: Det det han ønsker seg på 70-årsdagen sin, det gratuleres.
1: Det gjør det. Skal vi ta med også NRK-legenden Karen Marie Ellefsen, det ikke alle som vet at hun opprinnelig fra innlandet, født og oppvokst I Sør-Aurdal I Valdres innlandet, Karen Marie Ellefsen, som blir 76 år I dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
6: Ja.
5: Hvem blir med?
7: Jeg vil være med.
5: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
6: Nei, vi drar vel til...
8: Biltema! Wow!
9: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
10: Underholdningsguiden. Hver dag denne uka galleriet på Gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15. Og her kan du se utstillinga De stille gjenstandene av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling i Alvdal åpner i morgen onsdag klokka 18. Og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger i huset Aukrust frem til 13. september. Tynset Kino i morgen viser på patroll Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Det en konferanse her I Innlandet som arrangeres hvert år, som heter Agenda Innlandet. Og den skal jo da holdes I februar neste år. Og det som skjer blant annet på Agenda Innlandet jo at det deles ut noen ganske fine priser. Og de prisene, de kan du og jeg være med å påvirke hvem som vinner. Og da det snart frist for å sende inn forslag. Vegard Urseth, du seniorrådgiver I næringsutviklingsavdelingen I fylkeskommunen. Og skal vi ta først innlandsprisen? Hva det for en pris?
1: Ja, innlandsprisen det går jo til en person eller en aktør som har gjort noe spesielt for innlandet innenfor sitt område. Og bidratt til både resultater og utvikling og fått løftet frem innlandet på en eller annen måte da. Så det kan være for eksempel innenfor kultur, det kan være næring, akademia, og samtidig ha en solid forankring I innlandssamfunnet.
0: Og det var den ene prisen, men vi, har jo, altså, vi snakker jo om tre priser her. Skal vi da ta litt kort også om innovasjonsprisen?
1: Ja, for innovasjonsprisen, som du sier, det jo en som har gjort noe nytt, da, og som kan vise til at det har bidratt til en endring. Så typiske prisvinnere her vil være gründere eller bedrifter, utviklingsaktører som har bidratt til å endre noe eller å utvikle noe I en bærekraftig retning og helst. Da. Og en ambassadør på vegne av næringslivet og har skapt synlig resultat, så klart. Ja.
0: Og så har vi prisen som henvender seg til de som da altså blant de yngste innlandet, kan jeg si, som har muligheten til å skape noe, nemlig de som mellom 15 og 35. For det finnes en pris for de som heter Ung Inspirator, men hva det folk mellom 15 og 35 bør ha gjort da for å fortjene den?
1: Det jo en sånn pris som går ganske bredt ut. Det kan være både innenfor organisasjonslivet, det kan være gründer, det kan være innenfor kultur, idrett. Men vi ønsker at prisvinner skal være en god rollemodell og være til inspirasjon for andre unge I innlandet.
0: Og det jo ikke sånn at hvis man får disse prisene, så får man ikke bare et klopp på skulderen og to tomler opp. Altså man blir godt belønnet, vil jeg si, hvis man vinner en av prisene.
1: Ja. Innlandsprisen og innovasjonsprisen, der får prisen 100 000 kroner hver, mens unge inspirator får 75 000. Og som sagt, det I tillegg til pengebeløpet, så det et kunstverk utført av en kunstner I innlandet, og diplom og slags heder ære av, men blir da løftet frem på Agenda Innlandet I februar. Ja.
0: Og som jeg sa, Agenda Innlandet, det holdes jo da I februar neste år på Lillehammer. Men grunnen, Vegard, til at du og jeg sitter og prater om disse prisene allerede nå, jo fordi at andre folk I innlandet kan jo komme med forslag. Og det må man gjøre innen 1. oktober. Altså, fortell om det. Hvordan går man fram?
1: Ja, vi trenger jo innspill på hvem det som fortjener seg prisen her. For det mange gode kandidater rundt omkring innlandet, men vi og juryen vet ikke nødvendigvis om alle her, så vi trenger innspill på kandidater. Da det går inn på hjemmesiden til fylkeskommunen og nominerer der.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi har reporter rundt omkring i hele fylket vårt som holder et godt øye med spennende ting som skjer.
2: Ja da, og vi tar en tur til Tynset, for i 9 år så bodde jo de kjente forfatterne Arne og Hulda Garborg på Tynset, og for å feire det så inviteres sambygningene hvert år til Garborg-dagene sist i august. Årets dager har blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng mener det all mulig grunn til å feire ekteparet Garborg.
3: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kålbåten, så Norge en del til Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det jo tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de var jo store i sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til i dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
2: På lørdag det klart for den femte utgaven av det som heter Siljebergslunken, der små og store inviteres ut på tur under mottoet helse i hvert steg, og det handler ikke om å være raskest, men å komme seg ut, gå i sitt eget tempo og være med på en sosial dag i Siljeberg i Sørskogbygda, det sier leder i Siljeberg i skilag, Lena Kristin Jørgensen.
4: Så det da har vi en 6 kilometers trasé og en 1 kilometers trasé, som man kan delta og gå i sitt eget tempo sammen med andre som også turglade. Og så har vi jo satt en tid så det, som skal være sånn at alle skal ha muligheter til å nå om en såkalt idealtid.
2: Erik Høyby fra Lundersæter, han skal for første gang spille i en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar. Etter 300 forestillinger av musikalen i Sverige skal han nå innta rollen som Peter når forestillingen settes opp i Bergen neste år. Han får blant andre Bjarte Hjelmland og Adam Douglas som kollegaer på scenen, og han ser fram til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
5: Det er nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger i Sverige enn jeg bodde i Norge. Nå har jeg vært 20 år i Norge og 21 år i Sverige, så kanskje blir det vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
2: Til slutt til Gudbrandsdalen, det som heter Midt-Gudbrandsdal Interkommunalt Politisk Råd, sitter nå i føresetet når det skal lages en felles reisemålsledelse for kommunene i Midt-Gudbrandsdalen, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer i møte med turister og tilreisende, det sier Mari Midtli i IPR.
6: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse i et slags møtes på midten. Så det er et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe vi er pliktet til å ta tak i.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag skya eller delvis skya, opphold, kanskje litt sol I perioder. Fortsatt varmt, det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Altså, jeg begynner jo å bli smått gammel, ikke sant? Gråhåret og litt rynker rundt øya. Og når jeg I min ungdom skulle få reiseinspirasjon, så bladde jo jeg I gamle reisekataloger. Det sier jo litt om hvor gammel jeg Dagens ungdom, derimot, finner sin reiseinspirasjon helt andre steder. Anne Merk Løvengren, du kommunikasjonssjef I TUI, og dagens ungdom, de bruker jo selvfølgelig ikke reisekataloger. Det spesielt ett sosialt medium, ser jeg, som har tatt helt av når det gjelder å gi unge folk reiseinspirasjon.
1: Absolutt. Kanskje ikke så veldig, veldig overraskende at de sitter jo stort sett med den skjermen foran nesa hele tiden, og det også der de får inspirasjon til hvor de har lyst til å reise inn på ferie. Så det TikTok og Instagram som gjelder nå. For Gen Z så det jo også sånn at disse influenserne som man ser, man får jo nærmest et vennskapelig forhold til disse, og føler vel at man kjenner dem på en måte, at man venner. Så sånn sett så vil jo råd fra disse på en måte virke mer troverdig da, enn det som kanskje oppfattes mer som reklame. Så det jo litt sånn et sammensatt bilde da.
0: Ja, fordi at vi som litt eldre og som ikke helt skjønner greia enda med influensere, altså de har virkelig reell makt til å bestemme hvor folk drar på ferie.
1: Absolutt, fordi at du ser et eller annet fantastisk sted, men det gjerne mer konkret enn at ok, jeg skal reise til St. Kyntos for eksempel, men det kanskje en influencer som har vært på en spesielt kul restaurant på St. Kyntos, eller har spist en eller annen fantastisk middagsrett, eller drukket en kul drink, og så på en måte, yes, det har jeg også lyst til å oppleve. Eller eventuelt en nydelig strand, fantastisk utsikt, på en måte den type ting da som trigger, for det går jo fort på TikTok og Instagram, så man har jo ikke tid til å fortelle masse om et reisemål, men man kanskje velger noe spesifikt som man bare tenker at dette bør andre også oppleve.
0: Mm. Og så har dere jo da I en pressemelding kommet med noe jeg synes ganske spennende, og det jo altså at hele 39% har besøkt en turistattraksjon hovedsakelig for å ta et bilde eller spille inn en video basert på noe de altså har sett på sosiale medier.
1: Ja, det ganske, altså for oss som litt eldre så det litt sånn, ok, så man drar ikke dit for å oppleve det, men man drar dit for å ta en video av det. Men det handler vel om at man på en måte også ønsker å dele videre til andre da, at nå har jeg vært på dette kule stedet.
0: Dere I reiselivsbransjen, ble dere tatt litt på senga når det begynte å gå opp for dere hvor stor påvirkningskraft de mediene har?
1: Jeg vet ikke om tatt på senga helt riktig ord, men jeg synes I hvert fall at vi kanskje var litt trege på avtrekkeren, for å si det sånn. Det var vel først faktisk I år at vi I TUI Norge hoppet på denne TikTok-trenden, for eksempel, og det kan man jo si rimelig sent, men bedre sent enn aldri, for å si det sånn. Så det viktig å på en måte være med og følge med, og ikke bare tenke I tradisjonelle veier. Da må man på en måte gjøre seg relevant, da, og være der hvor de
0: Ja, men dette jo ganske reelt for mange andre, tenker jeg. Altså, reiselivet I innlandet jo en viktig næring I dette fylket. Det noe som man bør sørge for også her I innlandet, at man må se til å være på for eksempel TikTok?
1: Absolutt. Svar på det 100% ja. For her har man jo en helt unik mulighet til å fremheve litt mindre ukjente steder, som kanskje godt kjent på innlandet at dere har denne kule perlen, men det ikke så veldig mange andre som vet det. Og da kan jo plutselig potensielt hele verden da, få vite om det fantastiske dere har å tilby. Så jeg vil jo absolutt si at det noe man bør gjøre.

0: Vi fremme ved ettermiddagens topp 10-liste. Vær så god, Gøran.
1: Jo da, dette en liste vi finner frem hver dag. Ulike temaer, tips i hverdagen, og jeg har nå funnet en liste som heter topp 10 ting som viktig å rydde og organisere før høsten. Det hørtes litt kjedelig ut for meg å rydde og organisere, men det kanskje noe som lurt da. Se her, klærne dine først. Pakk bort sommerklærne, finn frem høstklærne, gjør plass til vinterklærne i skapet. Ja, det må gjøres, det skjønner vi. Gjør plass i entréen, ta bort sandaler og badesko, organiser plass til støvler, paraplyer og regntøy. Mm. Vi snakker om å organisere hjemmet ditt, så du klar for høst og vinter her altså. Hjemmekontoret ditt kanskje litt rotet etter sommeren, rydd skrivebord og gjør det klart for en mer strukturert høst, ok? Kjøkkenet, der det masse gamle varer, halvtomme esker og poser som har gått ut på dato, rydd i skap og skuffer og få en triveligere høst også på kjøkkenet det tips som her, ok? Jeg skjønner at det her må gjøres, men jeg gleder meg ikke, kjenner jeg.
0: Nei, det bare sånne kjedelige ting du
1: gjør. Ja, det var litt sånn kjedelig dag, men ting som lurt jo ofte litt kjedelig. Praktisk, du har flere hundre unødvendige bilder på telefonen din etter sommeren. Rydd opp i bilder på telefonen, organiser digitale filer og ha orden på mobiltelefonen. Ja, ok, det sikkert lurt det også. Utområdet, den skjønner jeg vi må ta en runde på. Rydd hage, terrasse, balkong, få bort grill, hagemøbler før været blir kaldere. Vi kjenner jo til det ut på høsten, og plutselig så kommer den første frosten eller første snøen til og med.
0: Ja, da det kjedelig.
1: Det kjedelig å begynne å plukke opp leiker og trampoliner og den slags. Så ok, gjør det i tide. Jeg tenker vi kan vente litt her. Det for tidlig å rydde bort hagemøblene i slutten på august, liksom.
0: Ja, så nå det jo t-skjort og stuttbokse.
1: Ja da, så vi i hvert fall ventet den neste periode da det blir litt størselig vær. Badromskapet, ja, jeg kjenner meg igjen der også. Jeg kast utgåtte produkter og halvtomme sjampoflasker som du ikke bruker lenger. Organiser det slik at du bare har ting du bruker i skap og skuffer på badet også. Og det samme gjelder på boden. Ta en skikkelig opprydning før vinteren der også. Nok en gang, kjenner meg igjen. Det står på lista,
0: ja.
1: Men det ikke fristende, i hvert fall ikke på en dag som i dag med deilig sensommervær. Og det står også til slutt her, du trenger ikke gjøre alt på en dag. Velg en ting om gangen og gjør opprydningen til en hyggelig høstrutine. Ja, det lov å prøve i hvert fall.
0: Det lov det. Det alt det der sånne som står på min to-do-list, men som også står på den der kan gjøre senere-lista.
1: Ja, jeg sier alltid til fruen hjemme, ja, men høsten så lang, vi har god tid på å fikse alt det her, men plutselig... Så det for sent da, så jeg tar en sånn rydde ettermiddag hver uke kanskje, så du forhåpentligvis i mål til vinteren en gang kommer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 kommuner I Innlandet fornyer nå avtaler om å samordne areal- og transportplanlegging. Samarbeidet går ut på å utarbeide en felles areal- og transportstrategi for det enkelte byområdet eller tettstedet. De 6 kommunene som fornyer Sel og Nordfjorden I Gudbrandsdalen, Gjøvik og Vestre Toten, Nord-Aurdal I Valdres og Kongsvinger. Avtalene varer fram til 2029. Lillehammer også en slik avtale og skal etter planen fornye den I løpet av året, og I tillegg så det startet prosesser for at Tynset og Elverum skal bli med I dette samarbeidet, skriver Innlandet fylkeskommune. Antall fødsler I Norge fortsetter å øke. I Innlandet det født 3,9% flere barn I første halvår I år enn på samme tid I fjor. 1974 barn kom til verden I Innlandet fra januar til juli I år, mot 1624 samme tidsrom I 2025, skriver NRK. På Vingrom I Lillehammer det vært innbrudd I en verktøykonteiner og en kantinevogn langs E6 I løpet av natta. Politiet på stedet for å gjøre undersøkelser, og I Kongsvinger sentrum en mann I 20-årene pågrepet I morgentimen I dag for tyveriet av en elsykkel og innbrudd I en eller flere boder, skriver politiet. Sommervarmen tilbake over store deler av fylket, samtidig som det ventet skogbrandfare I deler av innlandet de neste dagene. Meteorologisk institutt ber folk være varsomme ved bruk av åpen ild, skriver NRK. Kjersti Bjørnstad fra Senterpartiet valgt å trekke seg som første kandidat på partiets fylkestingsliste for 2027. Årsaken til dette at hun har takket ja til å være ordførerkandidat for Gjøvik Senterparti ved kommunevalget neste høst, det heter det en pressemelding fra Innlandet Senterparti I dag. Nødetaten rykket ettermiddag ut til en trafikkulykke I Ringsaker, der en syklist og en bil har støtt sammen. Det meldt om personskade på syklisten, men det ukjent skadegrad. Syklisten ved bevissthet, skriver politiet.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag skya eller delvis skya, opphold, kanskje litt sol I perioder. Fortsatt varmt, det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: er Zimmermann som har fått riper i lakken. Nydelig låt på norsk.
1: Det er ikke så nydelig å få riper i lakken på bilen hvis du har vært på sommerferie for eksempel. Jeg leste en melding om det her nylig, at da var det lurt å gå til et eller annet verste og få ordnet de ripene før vinteren og rusten. Kommer ja. Krypende inn i ripene.
0: Jeg så en I går, nesten live, som fikk mye mer enn riper I lakken.
1: Ja, han
0: kjørte bobil rett inn I en litt for lav bru.
1: Det har vært en del av det. Det så ikke bra ut. I sommeren har ikke jeg kjørt mye bobil, men det klart man bør vite hvor høy bilen og lese skilt nøye hvis du nærmer deg en undergang. Men det klart, det fort gjort å gå I glemmeboka det.
0: Det bråkte skikkelig, og jeg syntes synd på engen som ikke var norske heller, så jeg lurte på, ja, stoppa ferien her.
1: Ja,
0: det gikk bra med folk, heldigvis.
1: Ja, da, men det ikke noe hyggelig ferieopplevelse, det det ikke.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.

0: mye å gjøre på det nye her.
1: Kom deg oppe på vegen, dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av sertifikat.
1: Hei!
0: Har du ikke sertifikat?
2: Nei, jeg kan kjøre åkeren og kjøre deg hele vegen til en sjokk.
1: Hei!
3: Reisenfestival og besjokk.
4: Underholdningsguiden.
5: Hver dag denne uka galleriet på gruva i Folldal åpen mellom 12 og 15, og her kan du se utstillingen «De stille gjenstandene» av den indiske unge kunstneren Debangona Paul. En annen utstilling i Alvdal åpner i morgen onsdag klokka 18, og vi snakker årets trontalksutstilling 2-3 med kunsthåndverkerne Aksel og Ingrid Becker. Utstillingen viser skulpturer og brukskunst av tre og ulike naturmaterialer. Den henger i huset Aukrust frem til 13. september. Tynset Kino i morgen viser På Patrol Dino-filmen klokka 16.30, Minions og Monstre klokka 17, The Odyssey klokka 18.40 og Spider-Man Brand New Day klokka 19.10.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en rundtur I fylket vårt. Ja, det skal handle om videregående skole først. For mens man har fått til å åpne privat videregående skole I Lomme Gudbrandsdalen, så har det vært litt motgang I Solør. Etter flere runder med motgang, så vil initiativtagerne bak privat videregående skole nå forsøke å få saken behandlet politisk på Stortinget. Og Trygve Slagsvold Vedum, han blir med på det her. Han mener at et videregående skoletilbud lokalisert på Flisa handler om langt mer enn selve skoletilbudet, og varsler at han nå vil forsøke å samle støtte på tvers av partiene.
2: Det å fremme det selvfølgelig, forslaget. Og så brenner jeg personlig og veldig for Solør-region. Og det å ha en videregående skole på Flisa, det betyr så mye en ting for de elever som går der, men det skaper et bredere arbeidsmarked, det gjør det mer attraktivt å flytte hit. Så det handler om hvilken samfunnsutvikling vi ønsker, og det derfor jeg brenner så fælt for dette. Så da, jeg må snakke med representanter fra de ulike partiene, sånn at det ikke bare blir Senterpartiets prosjekt, men alles prosjekt.
1: På mandag så inviterer Norsk Revmatikerforbund Hedmark Fylkeslag til et åpent foredrag om kosthold og ernæring på møteplassen I Elverum med klinisk ernæringsfysiolog Merete Korsmo. Maj-Lise Seterdalen sitter I styret I fylkeslaget og håper mange kan ha nytte av et sånt foredrag.
3: Det jo mange av oss I Norge som lider av revmatisme, og revmatisme jo et veldig stort begrep som omfatter veldig mye. Det jo over 200 ulike muskel- og skjelettsykdommer. Vi hører ofte om at du skal ha rehabilitering, du skal ha behandling, du skal gjøre øvelser. Det vi kanskje ikke hører så mye om, det kostholdet vårt.
1: Fredag det igjen klart for museumsnatt I Hamar og Stange. 6 museer og et kunstgalleri kan besøkes på en og samme bussbillett, for det nemlig veteranbusser som kjører I skyttel mellom disse stedene, og så kan man hoppe av og på der man har lyst, det sier Annika Engelhardt. Det mange programposter, men poenget ikke at man skal rekke alt, sier hun.
4: For det har det vært folk som har kommentert at men det så mye, hvordan skal jeg få det til? Men det det som så gøy med det. At man må faktisk velge, og så hvis man ikke får med seg alt, så får man planlegge å bli med til neste år. Det programposter om alt, det foredrag, det utstillinger, det konserter, og så må du faktisk bare velge. Alle stedene har forskjellige typer servering, men det jo noen som, ja, som kan sette seg ned et sted og bli der. Det går jo an.
5: Atomstabrenneri?
4: Ja, du kan fort sitte fast der, det skjønner jeg, med god mat og god drikke.
1: Den lokale syklisten Håkon Lindner Tronstrud gjorde I helgen sitt comeback etter langtidsskade under Norges Cup-ritt I sykkel I Nord-Odal. Tronstrud, som sykler for IK Hero, endte på en 37. Plass, og sier han fornøyd med det etter flere måneder ute med brukket håndledd og lite trening. Nå retter han blikket mot neste konkurranse.
6: Tanken at jeg skal sykle Birken nå førstkommende lørdag, så det blir å skru om litt på treninga og dra frem terrengsykkelen og prøve å skrape sammen en liten form der også. Så det har jo blitt tradisjon å stille der også. Tanken å stille der I år også.

0: Travis herja på hitlister og festivaler og scener sånn midt på 2000-tallet. Dette var Re-Offender.
1: Vi prøver jo til å komme med noen enkle middagstips her I ettermiddagssendinga, for det lurt å ha litt å velge mellom når du står I butikken, og jeg kom over en overskrift her på VG, det vel? Prøv fattigmannshummer. Jeg klikker meg inn her, og det, okay. Hummer jo dyrt, det vet vi. Men fattigmannshummer, det en fisk som har kommet litt I bakleksa de siste årene, nemlig seifilet. Ekspertene tror at man dropper å bruke fersk sei, fordi den liksom gråere I kjøttet, ser ikke så fresk ut som torsk, for eksempel. Men det her en veldig god fisk, og fattigmannshummer, for å få feelingen av hummer, så tar du rett og slett en seifilet. Og så tar du og smører den inn med salt og pepper, hvitløkspulver, paprikapulver og litt sitronskall. Og så tar du over litt smelta smør inn I ovnen et kvarters tid. Og så serverer du denne filéen sammen med litt sitronskiver og en ertepuré, så får du visstnok en deilig hverdagsmiddag. Billig, sunn og på grensa til at det smaker hummer også, ifølge ekspertene.
0: Høres jo restaurant ut det her.
1: Det ser veldig fint ut på bildet her, og ikke umulig at det her kan bli en høstfavoritt altså.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden. I morgen onsdag skya eller delvis skya, opphold, kanskje litt sol I perioder. Fortsatt varmt, det ventes uendret eller litt høyere temperaturer I morgen.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limerick. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Och dama.
4: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nej men kanske inte bark då, men vi måste I alla fall finna någon pengar att spara.
5: Redd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som ger dig mer för pengarna. Ice.
6: Nej. Du. Da det helg eller? Ja, men det ikke det?
7: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
8: Dine kaffebønner hørt av bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Fakta om innlandet.
1: Og det fortsatt høye topper og flott utsikt som tema I vår faktaspalte.
2: Ja, vi har jo så mange flotte fjell rundt omkring I fylket vårt, og vi har vært en del I Jotunheimen, Dovrefjell og Rondane de siste dagene, men nå så skal vi til et fjell I Østerdalen. Det heter Tron, T-R-O-N, kan også kalles for Trondfjell eller Tronden, ulike uttaler her, men det et ganske iøynefallende fjell. Et kjegleformet fjell på grensa mellom Alvdal og Tynset, ligger vel mest I Alvdal, men grenser inn mot Tynset. Det 1665 meter over havet, ikke av de høyeste I landet. Det vel nummer 904 på lista over høye fjell I Norge.
1: Nesten 1000 altså.
2: Ja, men det fortsatt så tøft å se på at det verdt et besøk. Og dette fjellet internasjonalt kjent som sannhetens fjell, eller visdommens fjell, og det jo fine ord å ha på seg. Dette spesielt fordi en indisk vismann og filosof som het Swami Sri Ananda, han dro fra India til Norge på begynnelsen av 1900-tallet, og bodde etter hvert 30 år på fjellet Tron I Alvdal. Han ligger begravd der. Det også reist et minnesmerke til hans minne, og allerede for 100 år siden så pekte han på at det som heter fredsplateau, eller flattron, som et flatt område på fjellet her, kunne brukes som et fredsuniversitet.
1: Ja.
2: Så folk fra hele verden kunne komme og dyrke fred og livsfilosofi, og helt siden det så har det blitt jobbet med prosjektet. Senest nå de siste årene så det krefter på gang for å få realisert et sånt fredsuniversitet, og det satt av et område der fra Alvdal kommune til det formålet altså. Mm. Det har bare vært vanskelig å få til.
1: Og når jeg var konfirmant på midt på 80-tallet, så var det mange fra rene andre steder som dro dit på konfirmasjonsleir, husker jeg.
2: Ja da.
1: Så, og bakgrunnen kanskje noe av det du har oppsummert her nå da, da var vi på fjellet, på Trondfjellet og på konfirmasjonsundervisning.
2: Absolutt. Så det litt spesielt fjell I så måte, og så det også litt spesielt fordi det ble bygd en vei opp helt til toppen på 60-tallet, fordi det skulle bygges, ja, var det noen radio, fjernsynssender og radiomaster og så videre, og da bygde man vei helt opp, og det jo da Norges høyeste bilvei, beliggende bilvei. Så man kan kjøre til toppen, og mange gjør nok det, men så det også en fin fottur I fint terreng, tar ikke alt for lang tid heller, trask opp på et par timer egentlig, og visst nok ifølge sangene så ser du 7 kirketårn fra toppen, rundt omkring I bygdene, rundt I Østerdalen, så også en fin tur, og vil du ikke bruke beina så altså mulig å bile opp på Norges høystliggende bilvei. Tron altså, fjell I Alvdal, 1665 meter over havet, vel verdt en tur I høst.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Ja, vi har reporter rundt omkring I hele fylket vårt som holder et godt øye med spennende ting som skjer.
2: Ja da, og vi tar en tur til Tynset, for I 9 år så bodde jo de kjente forfatterne Arne og Hulda Garborg på Tynset. Og for å feire det så inviteres sambygningene hvert år til Garborg-dagene sist I august. Årets dager har blant annet teateroppsetning, omvisning og litterær salong. Gjertrud Marie Kjølhaug Bakkeng mener det all mulig grunn til å feire ekteparet Garborg.
3: De setter sitt preg på Norge. Altså, når de bu på Kolbotn, så Norge en del av Sverige. Og de jo helt klart med på denne her nasjonsbyggingen, med språket, kultur, og dette at, ja, for eksempel dette med å oversette Odysseen, ikke sant? Det tanken det at vi skal ha mesterskallen, Homer, på vårt eget språk, for å kunne kalle oss en kulturnasjon. Og de jo store I sin samtid, og de preger jo samfunnet frem til I dag, altså. Om ikke annet, så ser du det hver 17. mai, når alle har på seg bunad. Det arven etter Hulda.
2: På lørdag det klart for den femte utgaven av det som heter Siljebergs Lunken, der små og store inviteres ut på tur under mottoet helse I hvert steg, og det handler ikke om å være raskest, men å komme seg ut, gå I sitt eget tempo og være med på en sosial dag I Siljeberg I Sørskogbygda, det sier leder I Siljeberg I skilag, Lena Kristin Jørgensen.
4: Så det da har vi en 6 kilometers trasé og en 1 kilometers trasé som man kan delta og gå I sitt eget tempo sammen med andre som også turglade. Og så har vi jo satt en tid så det, som skal være sånn at alle skal ha muligheter til å nå om en såkalt idealtid.
2: Erik Høyby fra Lundersæter, han skal for første gang spille en norsk oppsetning av musikalen Jesus Christ Superstar. Etter 300 forestillinger av musikalen I Sverige skal han nå innta rollen som Peter når forestillingen settes opp I Bergen neste år. Han får blant andre Bjarte Hjelmland og Adam Douglas som kollegaer på scenen, og han ser frem til å møte et norsk publikum og nye medskuespillere.
5: Det nesten rart å si at man skal jobbe på sitt eget språk, for nå har jeg bodd liksom lenger I Sverige enn jeg bodde I Norge. Nå har jeg vært 20 år I Norge og 21 år I Sverige, så hva kanskje blir vanskeligere nesten å gjøre det på norsk enn på svensk.
2: Til slutt til Gudbrandsdalen, det som heter Midt-Gudbrandsdal Interkommunalt Politisk Råd, sitter nå I førersetet når det skal lages en felles reisemålsledelse for kommunene I Midt-Gudbrandsdalen, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron. Et av flere mål å få ulike aktører til å prate sammen om utfordringene de treffer I møte med turister og tilreisende, det sier Mari Midtli I IPR.
6: Om du grunneier, så har du ei interesse, og om du driver ei overnattingsbedrift, så har du ei annen interesse, og da det så viktig å ordne et forum der alle kan prate ihop for å finne de gode løsningene, slik at alle kan bli tilfredse I et slags møtes på midten. Så det et nybrottsarbeid som foregår over hele landet, og noe som plikta til å ta tak til.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Smør på Stalsjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis full pris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Regulin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdals radioen. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Prix Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdals radioen.

goodbye. Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdalsradion. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Priks Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdalsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller.
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, i møte med ekstremvær, i møte med livet.

0: puppeteers.
1: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdals radioen. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Prix Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdals radioen.
2: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Spør på Selvkjøvik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja. Det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
5: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: En riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med Radio Bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad og det som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 35, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott selvfølgelig på 100 000 kroner, og videre spilleplan det skal opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang du får bingo, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss, da går telefonkøen fortere. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 17. 1-7 altså, tallet 17. Og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at vi kun kan spille ut en lykkepott per spillekveld. Da håper jeg du har blokka klar. Vi starter I hvert fall spill en og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinær premie. 49 4 9 48 4 8 83 8 3 87 8 7 78 7 8 37 3 7 29 2 9 71 7 1 39 3 9 55 5 5 26 2 6 45 4 5 Nummer 9 Nummer 9 90 9 0

0: Ja, det var veldig mange som ringte, men den siste som ringte, den slo altså til den med bingo på tallet 45. Så det betyr at de som hadde bingo på tallet 9, eller 90, det dessverre for skeidende. Vi spiller videre. Vi tar forresten med for nye spillere at 2 og 3 rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at det skal bli bingo. To rekker som gjelder nå altså. Her det 800 kroner I ordinær premie. Vi kan også ta med det at vi opplever et problem med TV-sendinga. Lyden blitt borte. Vi på saken for å se om vi kan fikse det. Men tallene kommer I hvert fall, så de ser du der. To rekker nå, 800 I ordinær premie.
1: 11. 1. 1. Trettiseks. 3. 6. Femtini. 5. 9. 77, 7, 7. 42, 4, 2. 81, 8, 1. 33, 3, 3. 31, 3, 1. 46, 4, 6. 61, 6, 1. 47, 4, 7. 76, 7, 6. 58, 5, 8. 51, 5, 1. 74, 7, 4. 60, 6, 0. 1.

40 4 0. Femtito fem to. 53 5 3. 63 6 3. 19 1 9. 10 1 0. 65 6 5.

0: vidt.
1: Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese 10 og 65. Vi fortsetter, vi på spill 1 nå, men det tre rekker vi spiller om. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 32. 3. 2. Sekstiåtte, seks, åtte. Åttiåtte, åtte, åtte. Sekstini, seks, ni. 18, 1, 8. 57, 5, 7. 70, 7, 0. 67, 6, 7. 3, nummer 3. 72, 7, 2.

friend, it's hard to die. 3 rekker, det fikk vi på tallet 13, og etter 13 så rakk jeg å lese 50 og nummer 5 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie. 52 5 2 13 1 3 44 4 4 34 3 4 27 2 7 83 8 3 Nummer 4 Nummer 4 46 4 6 68 6 8 87 8 7 63 6 3 Nummer 8 Nummer 8 19 1 9 17 1 7 23 2 3 70 7 0 64 6 4 22 2 2

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 70, 64 og 22, det dessverre for sent. Bingo på 70, 64 og 22, det dessverre for sent.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 23, og etter 23 så rakk jeg å lese 70, 64 og 22. Vi spiller om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 82. 8. 2. 24. 2. 4. 74, 7, 4 Nummer 2 Nummer 2 55, 5, 5 48, 4, 8 72, 7, 2 21, 2, 1 Nummer 9 Nummer 9 84 8 4 37 3 7 66 6 6 61 6 1 62 6 2 Nummer 1

0: To rekker, det fikk vi på tallet 77, og etter 77 så rakk jeg å lese 60 og 15. Vi på spill 2, og nå det tre rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 75 7 5 47 4 7 10 1 0 31 3 1 56 5 6 67 6 7 42 4 2 71 7 1 65 6 5 33 3 3 57 5 7 43 4 3 28 2 8 20 2 0 78 7 8

0: Bingo 3 rekker, det fikk vi på 12.43, og etter 43 så rakk jeg å lese 28, 20 og 78 til orientering. Vi skal hoppe videre, og vi har kommet til spill 3. Kan jo for øvrig ta med det at kveldens lykkepott på 100 000, den går ut hvis noen så heldig å få bingo på kveldens lykketall, som tallet 17 i kveld altså. Det flere som skulle få bingo på tallet 17, så blir det altså deling. I hvert fall så skal vi starte på spill 3 nå og begynne med ei rekke. Her det 400 kroner i ordinær premie.
1: 87 8 7 Nummer 7 Nummer 7 Nummer 8 Nummer 8 26 2 6 25 2 5 78 7 8 40 4 0 17 1 7 65 6 5 Nummer 2 Nummer 2 53 5 3 48 4 8 34 3 4 86 8 6 64 6 4 56 5 6

0: Bingo, det fikk vi på tallet 86, og etter 86 så rakk jeg å lese 64 og 56. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I premie.
1: 68. 6. 8. Tretten. En. Tre. Tjuetre. To. Tre. Atten. En. Åtte. 20, 2, 0. 3, 3. 58, 5, 8. 61. 6. 1. 55. 5. 5. 33. 3. 3. 75. 7. 5. 66. 6. 6. 69. 6. 9. 45. 4. 5. 88. 8. 8. 62. 6. 2. 16. 1. 6. 43. 4. 3. 11. 1. 1. 42. 4. 2. 4. 4.

0: To rekker, det fikk vi på tallet 11, og etter 11 så rakk jeg å lese 42 og nummer 4. Vi på spill 3, og nå det 3 rekker som gjelder. Her det 2000 kroner I premie.
1: 83 8 3 36 3 6 35 3 5 22 2 2 59 5 9 89 8 9 44 4 4 81 8 1 80 8 0 47 4 7 84 8 4 54 5 4 52 5 2 37 3 7 49 4 9 39 3 9 79 7 9 28 2 8 51 5 1 57 5 7 82 8 2

0: Tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 57 og 82. Det til orientering altså, for vi skal bla over. Vi har kommet til kveldens siste spill, som spill 4, og vi skal starte opp med ei rekke igjen, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 44, 4, 4. Førtisju, fire, sju. Trettifem, tre, fem. Åttifem, åtte, fem. 39, 3, 9. 37, 3, 7. 7, nummer 7. 24, 2, 4. 13, 1, 3. 78, 7, 8. 20, 2, 0. 33, 3, 3. 82, 8, 2. 81, 8, 1. 12, 1, 2. 48, 4, 8. 54, 5, 4. 84, 8, 4.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 5, og etter tallet 5 så rakk jeg å lese 56 og 86. Vi har kommet til grand finale, og spill 4 og 3 rekker altså. Her det 10 000 kroner I premie.
1: 23, 2, 3. Sju. Nummer tre. Nummer tre. Tjueåtte. To. Åtte. Fyrtiseks, fire, seks. Tjueto, to, to. Femtitre, fem, tre. Sekstito, seks, to. Nummer en, nummer en. Tretti, tre, null. Åttiåtte, åtte, åtte. Tjueseks, to, seks. Tjueni, to, ni. Sekstini, seks, ni. Atten, en, åtte. Førtien, fire, en.

Ja, bingo, det fikk vi på tallet 69, og etter 69 så rakk jeg å lese 18 og 41. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, bingo og tre rekker, det fikk vi altså på tallet 69. Etter tallet 69 så rakk jeg å lese 18 og 41 til orientering. Vi ferdig med kveldens trekning, det eneste som gjenstår kun egentlig å titte på kveldens heldige vinnere, men før vi gjør det så skal jeg I hvert fall fortelle deg at telefonlinjene, de nå stengt, nå ikke lenger mulig å melde bingo. Kveldens lykketall, som var tallet 17, var med

og to rekker 800 kroner til Oddny Solveig Brenden ifra Heras bygd, og spill 1 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Astrid Moldal ifra Heidal. Spill 2 og ei rekke 400 kroner til Jane Pedersen ifra Løten, spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Sol Solstrøm ifra Hamarøy, og spill 2 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Dagrun Nordhagen ifra Elverum. Spill 3 og ei rekke 400 kroner til Mette Haug ifra Lillehammer, spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Dyvekke Svevad ifra Elverum, og spill 3 og 3 rekker der gikk det 2000 kroner til Kari Storsven ifra Fåvang. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling, det går 150 kroner til Ellen Stenbakken ifra Tørrberget, 150 kroner til Egil Evensen ifra Vågå, og 150 kroner til Vigdis Mikkelsen ifra Alvdal. Spill 4 og 2 rekker, der gikk det 800 kroner til Anne-Grete Gulløyen ifra Alvdal. Spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst gikk i kveld, 10.000 kroner altså, gikk i kveld til Per Sindre Nyberget ifra Rendalen. Blokka som ga størst gevinst i kveld, den ble kjøpt på Coop Prix i Koppang, så vet du det. Jeg heter Jonas Midtsundstad, takker for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Beklager så mye at det var problemet med TV-lyden i kveld, men våre teknikere lover å fikse det altså til neste uke. Men vi håper i hvert fall at dere fikk med deg tallene som kom på skjermen allikevel. Mye god musikk gjennom natten her på din lokale radiostasjon, så heng med oss videre. Ønsker deg i hvert fall en riktig så fin tirsdagskveld, og så høres vi snart igjen. Ha det så bra.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen. Slash,
1: det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

Kaffebønna hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.

0: er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.